0: siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
1: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
0: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
1: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så der er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sagde her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed, det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag med skyde og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07. Og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael. Men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Uha. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdelig meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Godmorgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen-natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon. I know your

Pjerret skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 5:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side, og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørn fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået, Sweet og Wig

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager- og ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 10'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne sådan prøve at shusse dig frem til svaret på dagens musikquiz. Det kan også være, at du bare havde det sådan, men uanset hvad, så er det i hvert fald svaret, vi skal have nu på det spørgsmål, som altså i dag var vores musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde hentet fra kategorien 10'erne, for jeg spurgte ganske simpelt, hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins the Third, som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hip-hop gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Alloy Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Alloy Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne, i særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Alloy Black. Her, der får du I Need a Dollar.

I need a dollar, Aloe Black var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestarter sang, så er der også lige blevet plads til at tage fat i Alex Warren.

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september, men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker, de kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpestort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge.

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag, og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres, og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så radioavis klokken 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fastgrund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber til uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
1: Lyder det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Jeg
1: Morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: 6.05 P4-trafik. Fin morgentrafik på vejene i trekantområdet. Til gengæld skal vi kigge lidt på togtrafikken. For gårsdagens nedrevne køreledning ved Sorø spørger stadig, men dog i mindre grad end i går. Enkelte lyner Intercity-tog er også aflyst i dag, lyder meldingen fra DSB, men Banedanmark har dog fået repareret køreledningen i det ene spor, og derfor kører der flere tog i dag på strækningen mellem Slagelse og Ringsted. DSB forventer helt normal togdrift fra omkring kl. 10.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Der er nogen på vores arbejde, der har gjort noget forfærdeligt.
3: Ja, det er jeg ikke uenig i.
2: En dødssynd. Kunne man nærmest svinge sig op til at kalde det sådan en tirsdag morgen?
3: Ja. Sara, da hun åbnede køleskabet.
2: Der var 3 pakker snøfler i køleskabet. Det forstår jeg simpelthen ikke. Der er nogen på arbejdet, der har haft snøfler i overskud, taget dem med. Mega dejligt, mega
3: ja,
2: sødt.
3: Meget næstekærligt.
2: Så er der så nogen, der har fået en mindre hjerneblødning, der har sat dem på køl. At det er jo ikke en kage, der skal opbevares på køl.
3: Altså, det er jo et spørgsmål, der deler vandene det der med, om snøfler eller lignende skal på køl. Altså, jeg er fuldstændig på din side. Jeg, altså, den slags skal ikke på køl.
2: Det smager ikke godt.
3: Det smager ikke godt, når det er koldt.
2: Jeg har det præcis på samme måde med chokolade. Det er næsten endnu værre at smide det på køl. Ja. Sådan en plade marabu ind på køl. Ej, jeg skal ikke have det.
3: Og det værste er, at nogen vil sige, at du kan bare tage det ud i god tid. Nej. Altså, smagen er ødelagt, når det har været på køl.
2: Ja, og plus, du skal jo tage det ud i mega god tid. Og ja. Så prøver man sådan lige at spise det, og så ender halvdelen af pladen med at smage dårligt.
3: Ja, fordi du kommer til at æde det for tidligt, for ja. Du kan selvfølgelig ikke vente på, at det bliver tempereret.
2: Jeg er jo ikke sådan en, der har... Hvad hedder det?
3: Men spørgsmålet er jo... spørgsmålet er, om vi er... vi er de eneste her på redaktionen, der har udtrykt det sådan tydeligt i hvert fald, at det kan man ikke. Man lægger ikke snøfler på køl. Men spørgsmålet er, om det er den generelle holdning blandt helt almindelige danskere, som vi er.
2: Jeg har lige smidt en afstemning op inde i DR Lyd-appen, ikke? Så prøv lige at gå ind og stemme. Skal snøfler egentlig på køl? Du finder den ved at trykke på live i bunden af appen, og så finder du P4 Morgen, P4 Trekanten. Vi er lige nødt til at vide, om det kun er os, der er underlige. Fordi så bliver de på køl.
3: Ja.
2: Altså, hvis vores, så må der vores kolleger have det sådan nemlig.
3: Vi lægger os fladt ned, hvis afstemningen siger, at det er bare helt normalt. Og de
2: så
3: skal
2: spiser
3: bare
2: jeg dem ikke, men det er fair nok.
3: Okay. Og således starter vi altså tirsdag morgen med et af livets store spørgsmål. Skal jeg snøfler på køl? Gå ind i DR Lyd-appen og find live nede i bunden. Så finder du på P4 Morgen og P4 Trekanten. Og der ligger afstemningen altså 11 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Søren Toppegaard Lund her med Festen stopper aldrig 14 minutter over 6.
1: Og sikke et drama, der har udspillet sig.
0: Ja.
1: Og det er altså ikke dramaet om, om snøfler skal på køl eller ej. Det er fordi, vi lige havde lavet en afstemning, der ikke virkede alligevel inde i det her lyd. Men der er en ny op endnu. Den virker. Jeg kan se, at folk er i fuld gang med at stemme,
0: okay,
1: om snøfler skal på køl eller ej. Vil du høre, hvad der fører, eller vil du...
0: Skal ja, vi lige... Jeg vil godt lige høre en lille indikation af, hvordan det går, fordi jeg var jo overbevist om, at vi har ret, når vi siger, nej, snøfler skal ikke på køl.
1: Ah, men lige nu er der flest der på vores hold.
0: Er der det?
1: Mm.
0: Godt. Ja. Eller ikke godt. Altså, ja, vi lægger os jo fladt ned, skulle det ende anderledes, men altså...
1: Men vi lader den lige stå lidt. Skal vi ikke gøre det?
0: Jo, lad os lige lade afstemningen stå, mens vi så lige runder noget andet, nemlig musik her på P4, Sara.
1: Ja.
0: Fordi nogle gange så spiller vi jo altså hits, der er så store, at man bruger at sige sådan noget som, den der, den vil jeg kunne genkende, om jeg så hørte den bagfra.
1: Men, nej.
0: Men kan man egentlig det?
1: Nej.
0: Lige om lidt, eller senere i programmet, inden kl. 7, vil jeg sige, og du må ikke kigge i playlisten, så skal vi spille en sang,
1: ja,
0: som jeg gerne lige vil høre, om du kan identificere, hvis jeg spiller stykker af den baglæns.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Godt. Her kommer noget fra introen.
1: Oh.
0: Ja, men der, så kommer der sådan en her. Ja.
1: Nej, det er dælme svært, Peter.
0: Vi tager lige lidt mere, så. Her kommer et stykke mere.
1: Ja. Ja.
0: Ja, kom nu. Kom.
1: Er det noget Michael Jackson, vi
0: ved? Ja, det er det.
1: Ja.
0: Lad lige lytterne lytte med her. Ja. Det er noget Michael Jackson.
1: Ja.
0: Det er saftjusen med godt gået, fordi det er ikke altid let. Skal du have lige en bid mere?
1: Jeg tror, jeg har den måske, men du må gerne give mig en bid mere.
0: Ja, du kommer bare. Hvad er det? Hvad er
1: Beat
0: det?
1: It!
0: Ej, var du god?
1: Ja, tak.
0: Det her. Men så er det jo rigtigt, når vi siger, at det her er så kæmpestort et hit, at det kan man huske, om man så, eller genkende, om man så hører det bagfra.
1: Jamen tak for quiz. Nu vender vi tilbage til afstemningen om lidt, for det står del med tæt derinde nu med, om snøfler skal på køl eller ej.
0: Okay, jamen altså, prøv lige at se, hvordan vi kommer omkring. P4-musik, store hits. Du kan genkende det, om det så bliver spillet bagfra. Og samtidig får vi måske endelig svar på et af livets store spørgsmål.
1: Om ej, nu snøfler, så det lige.
0: Om snøfler skal på køl. Altså, Sara kan ikke rigtig være i sig selv.
1: Nej.
0: Men gå ind i det her lyd og stem lige nu.

0: Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Tashmin Archer her med Sleeping Satellite. Klokken er 7:05, og hvem holder mon øje med morgentrafikken i Trekantområdet?
1: Jeg holder kun øje med snøffelafstemningen.
0: Godmorgen, Line Porse.
2: Godmorgen.
0: Jeg ved ikke, om du også holder øje med snøffelafstemningen, men du holder i hvert fald øje med trafikken.
2: Det er vigtigt at holde øje med den afstemning, men jeg holder også lidt øje med trafikken. Lad os tage den først på vejene. Der er ikke nogen problemer på vejene i Trekantområdet. Til gengæld togtrafikken. Der vil jeg sige, tjek gerne, om dit tog er forsinket her til morgen. Tjek rejseplanen for gårdsdagens nedrevne køreledning, hvis Sorø kan forsinke nogen tog, men umiddelbart er morgens togtrafik i Trekantområdet faktisk kommet ret godt fra start. Fra klokken 10 forventer DSB at kunne køre helt efter køreplanen, men indtil da, der glæder vi os over, at i hvert fald køreledningen i det ene spor ved Sorø er fikset. Der kan dog stadig være enkelte aflysninger og forsinkelser.
3: P4 Trafik
4: med dig hele vejen.
1: Og nu lukker jeg afstemningen. Og hvis du lige har tændt for din radio og tænker, hvorfor snakker de om snøfler, så er det jo fordi, at vi synes, en af vores kollegaer har gjort noget forfærdeligt.
0: Ja.
1: Personen har puttet snøfler på køl.
0: Hvor venligt den er at tage snøfler med til redaktionen, så er det en synd at putte dem på køl.
1: Ja, og vi har lige været nødt til at få at vide, at vi er de eneste, der synes, at snøfler ikke skal på køl. Og jeg har nærmest aldrig haft så tæt en afstemning før, tror jeg. Vi har aldrig haft så tæt en afstemning i det her lyd.
0: Jeg troede, det var et klart billede, der ville vise sig, at selvfølgelig skal de ikke på køl. Men, men sådan har det ikke,
1: er
0: det ikke gået.
1: Altså, der er 22%, der har stemt på, jeg er ligeglad, jeg spiser det hele. Fair nok. Så har vi 38%, der har stemt på, ja, de skal på køl, det smager klart bedst. Og så 40%, der har stemt på, nej, det ødelægger dem.
0: Ja.
1: Jeg har jo... Vi har jo lige været ude i køleskabet.
0: Mm. Og de står der dem. Helt kolde.
1: Ja, altså...
0: Og klamme. Men altså, ja, altså, der var flertal for, at de ikke skal på køl.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, om vi skal have en, eller bare for at tjekke om...
1: Skal vi lige...
0: Skal vi det?
1: Ja, nu åbner vi dem lige, ikke? Lige snøfler til morgenmad. Her, iskold snøffel til dig.
0: Lad mig lige se en gang, om vi har ret.
1: Ja.
0: Ja, det er så forfærdeligt.
1: Ja, det er ikke godt.
0: Nej, den er helt hård jo.
1: Ja, det er ikke godt. Jeg synes, at de kommer til at smage, som om de er for gamle.
0: Ja.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo,
1: de bliver helt
0: altså,
1: tørre hårde.
0: De har ingen charme. De skal have den der lidt fedtede,
1: ja,
0: halsmeltede smag.
1: Nej, de bliver... Konsistens. Men Peter, ved du, hvad planen er? De bliver stående her i studiet, så når vi er ved at være færdige lidt i 10. Og de er helt vildt gode.
0: Ja.
1: Tror du ikke?
0: Jo, vi følger flertallet og venter på, at de er blevet tempereret. Tusind tak til alle, der stemte på det her.
1: Det var godt at få det afklaret.
0: Et stort spørgsmål.
5: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved min

0: Stops og One Two her med Igen og Igen. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrakt. Det mener dyreværnet, som i dag skal mødes med Fødevareministeriet for at drøfte bedre forhold for kælekaniner. Dyreværnet fremlægger blandt andet 7 anbefalinger til fremtidens privathold af kaniner i Danmark. Og hos Dyrenes Beskyttelse i Vejle hilser de anbefalingerne velkommen. De oplever nemlig flere problemer med kaninhold. Det siger Leila Andersen, der er områdeformand i området Vejle for Dyrenes Beskyttelse.
3: Altså når vi er tidligst for og sager ind i forhold til kaniner, så er det jo kaniner, som står i alt for små bure. Det er kaniner, hvor man ikke har fået gjort rent ved dem. Det er kaniner, der ikke får det, de skal have at spise. De får heller ikke den pleje, de skal have i forhold til deres tænder, i forhold til deres pels. Og det er heller ikke kaniner, som er socialiseret.
2: Ifølge Leila Andersen sætter folk sig ikke altid godt nok ind i, hvad det kræver at have kanin.
3: Man kan ikke tage alle over en kamp, men de fleste tænker, at kanin det er da nemt. Altså, jeg har et barn på 2 år, og det er da noget, de kan starte ud med, for det er da nemt. Vi har bare en kanin, så har vi et eller andet lille bur, måske ude i haven eller nede i kælderen, eller hvor det nu er, og så går det jo nok det hele. Man har overhovedet ikke sat sig ind i, hvor meget det egentlig kræves at have en kanin.
2: Dyreværnet efterspørger blandt andet klare minimumskrav til plads, motion og berigelse for kælekaniner. Der er ingen, der ved, hvor tit der bliver kaldt tolke ind til en forældresamtale i Hedensted Kommune, uden at forældrene rent faktisk kommer. Og det betyder, at der måske unødigt bliver brugt nogle penge i en tid, hvor hver 5 øre vendes, lyder det fra Danmarksdemokraterne i kommunen. Derfor vil partiets anden viceborgmester Rune Mikkelsen gerne have et overblik.
4: Jeg har spurgt forvaltningen angående tallene, og de bliver ikke registreret nu her, hvem der udbliver for møderne. Og det er egentlig ikke på grund af, at jeg ikke vil have, at man skal have tolk, men jeg vil gerne have fokus på, om der ikke går unødvendige penge til.
2: Når forældre, der ikke taler dansk, skal snakke med skole eller børnehave, så bliver der booket en tolk. Men hvis forældrene ikke melder afbud, så tolken dukker op uden grund, så bliver der brugt unødige penge, siger han.
4: Vi skal finde alle begge er små, og vi skal se, om vi kan spare nogle steder. Og det er jo klart, at jeg ønsker ikke at spare på borgerne, men hvis det er penge i en blå luft, så ønsker jeg at have fokus på det, også selvom det kun er for eksempel 80.000 kroner.
2: Og så vil han have indført en sms-ordning, som ved lægen eller tandlægen, der husker forældre på, at de skal til møde.
4: Jeg tror nødvendigvis ikke, at forældrene de udbliver, bare fordi at de er ligeglade. Men der er jo nogen, der har en travl hverdag og måske glemmer det. Og det er lidt ligesom en tandlæge, så får de en reminder.
2: Ifølge Rune Mikkelsen, så blev der sidste år brugt ca. 270.000 kroner på tolke til de her forældresamtaler.
0: Lad os kigge på tirsdagsvejret. Her i morgentimerne kan der lokalt være dis- eller tågebanker. Ellers mest skydevejr og en overgang stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op, og så får vi lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. Og i løbet af dagen så tiltager vinden og bliver lidt til frisk fra nordøst og øst. Der er flere nyheder fra Trekant-området om en time.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: LP her med Lost on You, 6 minutter over 6:30 på en morgen, hvor jeg jo har taget konsekvensen af det lune sensommervejr, og simpelthen taget kort af mig på.
1: Det er altså,
0: jeg har satset hele butikken.
1: Du står i t-shirt.
0: Ja.
1: Eller en polo, eller hvad vi nu skal kalde den. Men det, der jo er grunden til, at du også kan gøre det, der er jeg lige kommet i tanke om. Ja, du cykler ikke på arbejde mere.
0: Nej, det er rigtigt nok.
1: Det er derfor, Peter.
0: Jeg har fået 10 minutter kørsel, ja. Godt og vel, på et kvarter i bil. Ja, ja, det er rigtigt nok.
1: Det er jo det. Så kan du være sådan rigtig sådan en bilkører, der nærmest kommer op på arbejde uden jakke eller noget som helst.
0: Jamen altså, det er jo fordelen ved at køre bil. Du kan jo klæde dig fuldstændig som du vil. Altså.
1: Der synes jeg jo, du svigter, fordi når jeg om 3 måneder kommer anstigende i min flyverdragt, så kommer du i din lille smarte vinterjakke.
0: Jeg tror, jeg tager jakkesæt på.
1: Ja.
0: Simpelthen bare fordi jeg kan. Bare for at vise dig, hvor meget man kan, når man har en biltur foran sig i stedet for en cykeltur. Nej. Men altså, det er rigtigt nok. Det er det, der følger med.
1: Jamen, det er godt til dig.
0: Lad os lige høre, om jeg så har ramt rigtigt.
1: Mm.
0: Altså, i forhold til det der med at have kort af mig på. Om et øjeblik, så kigger vi lige med en fagperson på dagens vejr. Efter Emma Sehested Høgh.

0: Det var MRC Sted Høg her med Badebro, klokken er 19 minutter i 7. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så står man her i sine korte ærmer og tænker, kan vide, om det er nok til at komme igennem dagen. Hvordan bliver vejret?
1: Jamen, det er ikke sådan specielt varmt her fra morgenstunden af i hvert fald. Vi ligger på sådan en 10-12 grader. Så, men den der t-shirt, den kan man altså godt beholde på, for når man først kommer op i dagen, så bliver det altså noget lunere end 17-18 grader, kan vi godt nå op på lokalt, måske endda lidt lunere end det. Der er dog noget gråt, når man kigger ud, det er altså mest skyet her fra morgenstunden, og der kan altså også godt komme lidt regn i løbet af formiddagstimerne. Det bliver dog en kort omgang, og så er der altså også opklaring på vej, så i eftermiddag der er der også mulighed for at se lidt sol i mellem skyerne.
2: Vanvittigt, Peter. Du var jo aldrig taget i den der t-shirt, hvis du var på cykel stadig.
0: Nej, nej. Men det viser sig, at dagen jo udvikler sig, og det bliver rigtig smukt.
1: Mm.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
2: Så du har timet det perfekt til, når du skal stige ind i din bil på vej hjem fra arbejde?
0: Timing er mit job.
1: Okay.
0: Og forresten, kan du genkende den her?
2: Ja, det var den, jeg skulle gætte baglæns tidligere på morgenen.
0: Ja, lyttede du med 6:15, så vil du vide, at den her, den kan Sara genkende, om den så bliver spillet bagfra. Det gør den så ikke her. Her er Michael Jackson. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, 11 minutter i 7. Line Porse, trafikken i Trekantområdet, er den kommet i gang her til morgen?
1: Den er faktisk kommet i gang, stået op, om du vil. Der begynder allerede at være lidt godt fyldt med biler på motorvejen ved Kolding, men ikke noget, der sådan giver forsinkelse som sådan. Der er bare flere af slagsen. Generelt kører det stille og roligt i Trekantområdet.
2: P4 Trafik.

0: Mark Ronson og Amy Winehouse her med Valerie. Klokken er 7:08.
1: Og det skal handle om kæledyrs navne nu, for en af de nyheder, vi fortæller her til morgen, handler om kaniner. Dyreværnet skal nemlig i dag mødes med Fødevareministeriet for at tale om, at kælekaniner skal have bedre forhold.
0: Ja, der er mange ting, man skal overveje, når man skal have en kanin eller et andet dyr, og en af de ting, man skal overveje, det er jo navnet. Og derfor vil vi gerne høre fra dig, der lytter med her til morgen. Hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Skriv til os til 1212, sms 1212, start med et tretal og et k og et mellemrum.
1: Jeg har en hund, der har et hundenavn, som mange andre hunde ikke har. Den hedder Leifi.
0: Og det er en fynsk hund.
1: Det er en fynsk hund. Leifi er jo sådan et fynsk udtryk, der betyder det modsatte af træls. Så noget er godt og rart og hyggeligt. Da jeg møder min kæreste, vil han gerne lære at snakke fynsk. Så han siger Leifi hele tiden. Han går og siger alt er Leifi. Den eneste måde for ham til at stoppe med det på, er selvfølgelig ved at kalde vores hund for Leifi.
0: Ja, fordi så kommer den rendende hele tiden.
1: Ja, præcis. Og så hedder min far også Leif. Og så gik det op i en højere enhed.
0: Det er skidegodt. Man kan også give navne efter, hvad de er gode til. Jeg har haft en kat, der hed Motor engang, fordi den spandt simpelthen så flot. Jeg har haft en hurtig hund, der hed Tempo. Og jeg har haft en Sankt Bernhards blanding, der hed Kilo, fordi den var meget tung.
1: Hold da op.
0: Og vi har haft en kat, som børnene døbte Gustav, fordi de var, synes, at Gustav Salinas var så
1: altså
0: sjov.
1: Altså reality-fyren.
0: Ja, Gustav Salinas, ja. Og så hed den også Gustav Memphis Theodor. Det ved jeg ikke rigtigt, hvor det kom fra. Men altså, der er rigtig mange gode måder, man kan give dyr navn på, og det er faktisk skide sjovt, synes jeg, at sidde og brainstorme på, hvad dyr skal hedde.
1: Og hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Eller har du haft et kæledyr? Så hører vi også gerne om den stavn, selvom kæledyret ikke er her mere. En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula.
1: Og vi har spurgt dig her til morgen, hvad dit kæledyr hedder og hvorfor. Og det er inspireret af en nyhed, der i dag er om kaniner. De skal have bedre forhold, mener dyreværnet. Og noget af det, man skal overveje, når man skal have et kæledyr, kanin eller ej, er jo, hvad skal dyret hedde?
0: Og vi har spurgt dig, der lytter med, og der er allerede mange, som deler det i sms-indbakken. Her er Torbjørns besked. Vi har en hund, som er opkaldt efter kohovedet i DAD. Og den hedder Molly. Altså, kan du huske, når du, har du hørt DRD, men de har sådan en kæmpe kohoved hængende på scenen altid.
1: Som hedder Molly.
0: Ja, det er nyt for mig, at den hedder Molly. Men det er altså det, som Torbjørns hund er opkaldt efter.
1: Det er kreativt. Der må være nogle DRD-fans hjemme ved Torbjørn, tænker jeg.
0: Ja, helt klart. Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Altså, hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Send din sms til 1212. Start med et tretal og et K og et mellemrum. Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 7, efter Rosa og Fuck, om de kan lide os. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Rosa med Fuck om de kan lide os. Så er klokken 7.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
2: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
1: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Vi skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
4: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
5: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
4: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
5: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
4: Tak fordi du var med.
5: Ja, tak.
1: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
6: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
1: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
7: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
1: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: 705 P4 Trafik. Stadig egentlig ganske fornuftig afvikling af morgentrafikken ude på vejene. Det er ikke her, vi har problemerne i øjeblikket. Det er togtrafikken, for der er stadig enkelte tog, som kører forsinket på grund af gårdsdagens nedfaldende køreledning ved Sorø. Blandt andet Intercity Lyntog til Aalborg Lufthavn, som skulle være kørt fra Fredericia kl. 7.38 fra Vejle 8.14 og Horsens 8.29, er aktuelt forsinket i omegnen af godt 50 minutter. Toget skulle være ankommet Aalborg Lufthavn kl. 10.08, men brug gerne rejseplanen helt generelt, hvis du skal med tog her til morgen.
9: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Hvad sker der?
2: Jeg synes, der er kørt noget Panama oven
1: i... Vi blev ikke helt færdige med den, hva'?
2: Nej, det er ligesom om, at nu er den færdig. Godt. Nå, men det er i hvert fald P4 Morgen og P4 Trekanten. Og ganske rigtigt med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt. Vi taler om kæledyrs navne, fordi det kan være en sjov proces at give sit kæledyr navne, hvis man skal være kreativ. Men det kan også være, at man ikke har lyst til at være kreativ, og så bare tager, hvad der ligger lige for. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen. Hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
1: Jeg vil sige, at mig har lidt kørt samme taktik som dig, Peter, med at tage det, der ligger lige for.
2: Ja.
1: Vi havde en kat, der hed Radiator, fordi den altid lå på vores radiatorer. Så.
2: Jamen, hvorfor ikke?
1: Præcis, hvorfor ikke?
2: Altså, hvis en kat er brun. Brun!
1: Ja.
2: Det er et godt navn.
1: Det er et fint navn.
2: Så er der Nikolaj fra Vejle, der skriver, vi var ultra opfindsomme med navne til kæledyr, da jeg var barn. Vi endte med at have 3 meget små pudelhunde lige efter hinanden, og de blev alle kaldt Malene. Nu har vi en hund, som hedder Walter, og et par kaniner, Bobo og Poppy. Godt, jeg har fået børn, som er mere kreative.
1: Men det er jo...
2: Jeg synes, det er meget kreativt at kalde 3 hunde for Malene.
1: Det er jo på en måde smart, fordi der sker jo altid, når man får en ny hund, så går der et år eller to, hvor man kalder den gamle hunds navn.
2: Det er rigtigt.
1: Det undgår man, hvis den hedder det samme.
2: Der er altså rigtig mange snedigheder i at finde de rigtige navne til kæledyr. Hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Det vil vi gerne høre her til morgen. Start din sms med et 3-tal, et k og et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. 11 minutter over 7. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du Tempo City med Self-Aware. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Temper City her med Self-Aware, klokken er 14 minutter over 7.
1: Vi taler om kæledyrsnavne i dag, fordi det er en af de ting, man skal overveje, når man får et kæledyr. Man skal også overveje, hvordan man sikrer sig dyret, det har det godt. Og det vil dyreværnet altså gerne have, man tænker lidt mere over, når det gælder kaniner. De skal mødes med Fødevareministeriet i dag for at tale om, at kælekaniner skal have bedre forhold. Og det inspirerer os til at spørge, hvad hedder dit kæledyr og hvorfor?
0: Susanne i Grindsted har en blanding. En blandingshund. Jeg har PT en lille rundkørsel, der hedder Inge. Det hedder hun, fordi da jeg fik hende, havde jeg en chihuahua-hund, der hed Sera, efter proteinet serin og serum i flertal, som var meget yndefuld og en rigtig pæn hund. Inge er lidt en modsætning, så hun skulle også have et mere almindeligt navn. Derudover har jeg tidligere haft marsvin, der hed Bente og Jytte, mens min gamle hund hed Idefix, ligesom i Asterix og Obelix, da den var lille og hvid.
1: Det er mega kreativt, det her, Susanne.
0: Ja, altså det der med hund, der er opkaldt efter et protein.
1: Det er vildt. Det har jeg aldrig hørt før.
0: Det er snedigt.
1: Mia skriver, jeg har haft to hunde. Jeg har dem ikke mere, men den ene hedder Kvik, og den anden hedder Maud. Maud levede op til sit navn, da hun gik i seng, når det ikke gik efter hendes hoved. De er opkaldt efter Matador.
0: Niels skriver, vi havde engang to katte, som børnene døbte Lars Lykke og Helle Thorning. Helle fik killinger, en flot rød, en grå og en kulsort. De blev døbt Willy Søvndal, Margrethe Vestager og Barack Obama. Hunden hedder Ludvig, men det er en helt anden historie.
1: Jeg elsker, at man har kigget på farverne på de der killinger og har tænkt, nå, den røde Willy Søvndal, den grå Margrethe Vestager.
0: Ja. Så er der hundemormor. Skal vi lige have den også?
1: Ja, lad os skal tage den.
0: Ja.
1: Jeg må med røde ører indrømme, at jeg lige nu kalder datteren Chihuahua for noget mindre pænt. Den er teenager nu og letter ben og tisser op af alt. Da Chihuahuaen jo er en meksikansk race, så er jeg kommet til at kalde ham Pis Pedro. Undskyld mit sprog og god dag. Han hedder ellers Olli. Venlig hilsen, Ollis hundemormor.
0: Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv, hvad dyret hedder, og hvorfor er sendt til 12-12. Skal vi ikke lige slutte med Leilas?
1: Jo, min hund hedder Ube, og det betyder sød kartoffel. Hun er kommet hjem fra Vietnam.
0: Sådan. De skal have nogle ordentlige navne, de dyr der. Og det får de.
1: Elsker, hunden hedder sød kartoffel.
0: 16 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Det var Erika Jane her med Sidestik, 23 minutter over 7.
1: Skal du lige høre nogle flere kæledyrsnavne?
0: Ja, bare lige, lad os lige tage det.
1: Okay, Morten fra Kolding skriver, vi elsker Harry Potter, derfor hedder vores kanin Fluffy, altså det er den der træhovedet hund i Harry Potter. Vores dværghamster hedder Taco, fordi vi spiste taco, da vi skulle finde på et navn.
0: Selvfølgelig gør I det. Vi vender lige tilbage til kæledyrsnavne lige om et øjeblik. Men Line Porse, vi skal lige med dig ud i trafikken. Hvordan kører det der?
2: Lad os kigge på E20 Tavlov Motorvejen fra Fredericia mod Kolding, for her har vi nemlig noget køkørsel nu. Det starter efter 61. Tavlov og strækker sig frem mod forbi motorvejskryds Kolding. Vi suser videre til togtrafikken, nemlig i forhold til gårdsdagens nedrevne køreledning ved Sorø. Udmeldingen fra DSB er fortsat, at man forventer normal togtrafik fra ved tidtiden denne formiddag. Men indtil da kører der altså enkelte tog med forsinkelser, men generelt kører togtrafikken mellem landsdelene meget bedre end i går. Ikke mindst fordi køreledningen er allerede blevet opereret, det kan godt være repareret i hvert fald, i den ene retning. Alt andet lige, kig gerne rejseplanen, hvis du skal med tog denne morgen.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
0: Hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Det deler vi med hinanden her til morgen. Og Sara, vi kan godt lige nå en sms mere.
1: Okay, Anita skriver, jeg har et æsel, der hedder Maxi, fordi hendes mor hed Jolly, og hendes bror Pepsi. De er glade for cola hjemme, Anita, tror jeg.
0: Cola glade. Jamen, æsler er jo et meget, meget sympatisk dyr. Hvis du har et kæledyr, eller har haft et kæledyr, så fortæl os lige, hvad dyret hed, og hvorfor. Send din sms til 1212, start med 3-tal 1K og et mellemrum. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Craig David her med 7 Days. Lige om lidt, så får du de regionale nyheder. Men, Sara, vi skal lige høre om et enkelt kæledyr og navnet.
1: Jamen, det er faktisk to. Fordi det er mine katte, hedder Morten D.D. og Jens, opkaldt efter to fantastiske danske naturnørder og biologer. Sikke en ære at blive op. Altså, få katte opkaldt efter sig.
0: Hils Jens og Morten. Vi vender flere kæledyrs navne og årsagerne til, at de har fået navnene efter de regionale nyheder. 3K, mellemrum, skriv din besked. Hvad er navnet på dit kæledyr, og hvorfor? Send sms'en til 1212. Nu, Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Post Malone og Morgan Wallen her sammen om I Had Some Help. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fra i dag kan landmændene beregne, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er nemlig kommet med de nye endelige udledningsgrænser for landmændene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet mener, at det vil falde i god jord.
3: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofregulering, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
2: Men selvom det er godt med afklaring, så mener flere landmænd, at tidspunktet er rigtig dårligt. Det siger blandt andre Søren Lausen, som selv har et planteavlslandbrug og er næstformand i landbrugsorganisationen Stig Spiras, der blandt andet rådgiver landmænd i Kolding. Han har ikke selv set de nye grænser for udledning endnu, men han påpeger, at landmænd som ham selv allerede er begyndt at så afgrøder for næste sæson, hvor de nye grænser gælder fra.
4: Og nu får vi jo så nogle kort, der ser helt anderledes ud, og dem får vi så først fået nu her. Og det gør så, at man sådan set kan være i den situation, man har sået en afgrøde, som man jo slet ikke vidste, om var mulighed for at så, fordi vi ikke kender de indsatskrav, der er i de enkelte vandoplande.
2: Fremover vil overskudsmad fra landets Scandic-hoteller gøre gavn i stedet for at blive smidt ud. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Her i området er der et Scandic-hotel i Kolding, hvor der allerede er gode erfaringer med at donere overskudsmad til udsatte. Det nye initiativ, der får hele kæden med på vognen, glæder Carsten Weiss Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage-direktør hos Scandic Danmark.
5: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at, det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
2: Direktøren kan ikke sætte præcise tal på, hvor meget mad, der vil blive doneret. Han forventer dog, at det i løbet af året vil blive til nogle tusind portioner.
5: Der kan selvfølgelig også være en uge, eller to, eller tre, hvor der slet ikke sker noget, fordi at vi ikke har overskydende mad. Men vi synes bare, at det er vigtigt, at det vi har, for det har vi, det kan vi ikke undgå, at det kommer ud og bliver brugt rigtigt.
2: For selvom hotelkæden arbejder på at undgå madspild, så er det umuligt at undgå, siger direktøren.
5: Eksempelvis når man har en reception, der er bestilt til 200, og så er der kun kommet 150 at spise, så vil vi have en overskydende mad. Det kan vi ikke undgå. Og det er egentlig bare derfor at sige, at vi har kigget på det og sagt, at det overskydende mad, vi har, som vi ikke kan undgå, jamen hvad kan vi gøre ved det?
0: Her i morgentimerne kan der lokalt være dis- eller tågebanker, ellers får vi mest skydevejr i dag og en overgang stedvis regn. I løbet af dagen, eftermiddagen, klarer det op, og vi får lidt sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og i løbet af dagen tiltager vinden og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Kvadron her med Hey Love, 6 minutter over halv 8.
1: En morgen, hvor vi taler om kæledyrs navne, og det gør vi, fordi at dyreværnet de skal mødes med Fødevareministeriet i dag for at tale om, at kælekaniner skal have bedre forhold. Og der er jo mange ting at overveje, når man skal have sig et kæledyr, blandt andet dens bur og alt sådan der, men selvfølgelig også navnet.
0: Ja, og det er derfor, vi leger lidt med at dele, hvad vi har kaldt vores kæledyr. Det kan være, vi kan inspirere, eller du kan inspirere andre. Sam i vejen har skrevet, min lillebrors kat hed Vovse, fordi min mor sagde, at vi ikke skulle have flere katte. Uvidst af hvilken grund, så virkede det, og han fik lov til at beholde katten, selvom den til tider udviste besynderlig adfærd. Det kan jo være personlighedsspaltning fra en kat, der hedder Vovse. Det er smart,
1: hvordan kan det virke?
0: Det er så smart. Nej, nej, børn, I må ikke få en kat.
1: Nå, jamen, her er Vovse.
0: Så kalder vi den bare Vovse.
1: Ja, det er snedigt. Så er der også en, der skriver, min franske bulldog, som jeg fik i januar i år, hedder Ziggy. Jeg har altid været lidt forelsket i David Bowie.
0: Og der er vi jo inde på. David Bowie kaldte sig jo Ziggy Stardust i en periode.
1: Ah, ja.
0: Altså simpelthen bare fordi, nu hedder jeg Ziggy Stardust, så det er jo lidt det med at navngive. Altså så er vi i genren. Skal vi have en til?
1: Lad os tage Gunnar i Vejle, der skriver, min forrige kat hed Huxi. Dens pels strittede ud til alle verdenshjørner som Huxi Bugs frisyrer. Helt enkelt. Nu har jeg Freddy, fordi han ligner en af Freddys katte fra Queen.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad hedder dit kæledyr, og hvorfor? Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 12:12. 22 minutter i 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: var Hugorm her med Forfra Sårbar. Klokken er 19 minutter i 8, og det vælter ind i sms-indbakken med sjove kæledyrsnavne. Men ikke bare navnene er sjove. Årsagerne til, at dyrene har fået navnene, de kan altså også noget. Vi vender tilbage til sms-indbakken og de sjove kæledyrsnavne lidt senere.
1: Ja, for lige nu der skal det handle om overskudsmad. Fordi det, de kommer til at have på Scandic-hoteller rundt omkring i landet, vil blive spist i stedet for at havne i skraldespanden. Det er i forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag, at organisationen Stop Spild af Mad har indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Men sådan en ordning her, den er altså ikke ny for Scandic i Kolding. Hotellet har længe samarbejdet med nogle af byens tilbud for udsatte, der har fået foræret mad, som er blevet i over. Skud.
0: Og reporter Steffen Serbling er på hotellet, hvor gæsterne lige nu er i gang med morgenbuffet.
2: Ja, og når du lige har sagt det, så kan jeg jo ikke fortælle, at gæsterne er i gang med morgenmadsbuffet, fordi det var det, jeg ville have sagt. Det er de nemlig. De sidder her rundt omkring mig og spiser, og der sidder en med noget melon og skinke, og der er nogle andre, der får forket i sig. Jeg tror, de skal på vejen senere i dag. Men ja, hoteldirektør Heidi Kjær, du står her ved siden af mig. Vi skal jo tale om det her med madspild, eller netop det at prøve at undgå madspild. Hvordan kan man se i jeres buffet, som står her foran, at I gør noget for at forsøge at undgå det?
3: Ja, vi gør rigtig meget for at inddrage vores gæster, og en af de ting, som jo også er meget populært, det er det, som vi kalder for Yesterday's Heroes.
2: Som er det, der står her. Det er ligesom nogle små skåle med noget. Hvad er det for noget?
3: Jeg tror, det er noget tunsalat, og så er der noget parmaskinke, og det er noget, som har været på frokostbuffeten i går, og som er vurderet til, at det kan spises igen i dag.
2: Altså Yesterday's Heroes, altså gårdsdagens helte, så genserverer man nogle ting fra i går. Gider de godt det, gæsterne?
3: Det gør de. Og det kan jo alt være fra en sandwich til en chokolademus, og som du ser i dag, noget skinker og noget tunmus.
2: Følger I faktisk med i, om maden bliver spist?
3: Det gør vi. Vi kan se, vi illustrerer over for vores gæster, hvad sidste måneds madaffald var på. Og sidste måned var den på 59,2 gram.
2: Det står faktisk på sådan en lille tavle med kridt.
3: Ja, og det er jo vigtigt, og det er jo fordi, vi bruger et system, hvor vi måler alt madaffald efter morgenmaden, og så igen efter aften, når resten af dagen er gået. Og det er for at illustrere, hvor stor andel vores madspild er. Men det er jo ikke så meget mig, der gør det til daglig. Det er jo ude i vores køkken.
2: Ja, der her kan man også godt høre, at vi faktisk er gået ud. Hvem skal vi snakke med hende?
3: Vi skal snakke med Louise Prægt, som er kok hos os. Okay. Og laver rigtig meget til morgenmaden, og i særdeleshed til vores frokostbuffet.
2: Jamen, det vil jeg lige gøre, Louise Prægt. Du står her lige puttet noget... hvad er det? Det er sådan noget kartoffelsalat op.
4: Kartoffelsalat.
2: Mm-hmm. Hvad hedder det? Hvis nu man lige hører det her og tænker, det her genanvendelse, det lyder smart. I kører et kæmpe køkken, det er en stor service. Altså, er der nogle ting, man godt kan tage med, hvis man nu sidder derhjemme og tænker, jamen, det burde jeg nok selv gøre mere af?
4: Vi genbruger jo rigtig meget direkte fra vores aftensmad og kører over i frokosten. Så for eksempel de kartofler, jeg har brugt i dag, det er jo en rest fra vores Al Carte-restaurant i går, som de egentlig har haft kogt fra dagens ret. Så jeg genbruger.
2: Og de er lige så fine, hvis ikke bedre til formålet nærmest?
4: Ja, super gode til formål. De er nået at sætte sig og blevet faste, så der får man et rigtig godt resultat.
2: Er der andre ting? Altså nu er det jo sådan en industrikøkken, og jeg bliver lidt som et barn i en slikbutik. Der er simpelthen så mange spændende ting at kigge på herude. Altså, er der endnu ud af kartoflerne, hvor du tænker, det er faktisk smart, det bør man gøre?
4: Vi genbruger alt vores wienerbrød fra morgenmaden og laver til romkugler. Så vi har egentlig romkugler på vores eftermiddagsbuffet.
2: Et gammelt bæretrik, er det ikke?
4: Jo, det er det.
2: Men det virker. Hvordan ændrer det dit arbejde, at du ikke altid skal stå og sige, okay, men jeg skal bare købe en masse nye råvarer ind, de skal laves til mad. Jeg skal faktisk tænke det her som sådan en proces. Gør det sværere, eller gør det sjovere? Hvordan har du det med det?
4: Jeg synes, det er en rigtig sjov proces, det der med at tænke over, hvad kan vi bruge det til, som er super lækkert og inspirerende for gæsterne.
2: Ja, absolut. Jamen, sådan lyder det altså herude fra industrikøkkenet, hvor der er gang i den.
1: Rumkugler.
0: Ja. Der fik han dig.
1: Ja, der vågnede jeg.
0: 7:15, det er hvad klokken er blevet. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu med Jamiroquai og Can't Eat. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: far på hos Jamiroquai og Can't Heat 11 minutter i 8. Men det passer fint til det tempo, der er i vores sms-indbakke, Sara.
1: Altså, det er især katte, synes jeg, der får sjove navne, ikke? Jytte fra Varmdrup skriver, vi har haft en rød handkat, som hed Fanta. Og på samme tid havde vi to andre katte, som hed Findus og Pedersen efter børnebogsserien. Lykke og familien skriver, vores kat hedder Speedy, fordi den er så hurtig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det er sådan noget, du forstår, Peter. Det var også i navngav dit
0: det er på et niveau, hvor selv jeg kan være med.
1: Men så skriver de, til daglig bliver den bare kaldt misser. Jeg ved ærligt talt ikke, hvorfor.
0: Nej, der er heller ikke altid nogen årsager, og det skal der heller ikke altid være. Men vi deler altså kæledyrsnavne, og du, der lytter med, må også gerne dele, hvorfor dit dyr hedder, hvad det hedder, og selvfølgelig, hvad det hedder. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. 11 minutter i 8. Line Porse holder øje med trekantområdets trafik her til morgen, og Line, der er noget med, at du lige vil sige et par ord om det nu.
2: Det vil jeg meget gerne. P4-trafik, vi ser tæt morgentrafik flere steder nu, blandt andet Kolding Vejleby, men også motorvejsnettet har lidt bøvl. Vi starter E45 Aarhus mod Vejle, for vi har nemlig køkørsel gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Horsens. Kø fra omkring 55 Horsens Nord. Jeg har dog ikke meldinger om uheld, jeg tænker, det bare er morgentrafik. Uheld, det har vi til gengæld på E20 i det fynske, nemlig ved Odense i retning mod Sjælland. Lang kø fra før 52 Odense SV frem mod 51 Odense S. Det er på grund af bilbrand ved Odense og et spor spærret i øjeblikket, og det er så det, der giver den lange kø. I modsatte retning på motorvejen ved Odense, det vil sige mod Jylland, er der kikkekø.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det var Elton John her med I'm Still Standing.
1: Vi skal simpelthen tilbage til indbakken, for der er så mange gode beskeder om kæledyrsnavne. Vi har spurgt dig, hvad de dyr hedder og hvorfor. Jeanette fra Vejle skriver, min søns kanin hedder Caninus, fordi det var en kanin. Hans dværghamster hed Hamsters, fordi det var et hamster.
0: Min røde handkat hedder Gorm. Gormmus, på grund af, at jeg læste en bog om Gorm den gamle. Mus blev tilføjet spontant. Det skriver Ivan i Kolding.
1: Så er der også en, der skriver, vores to golden retriever hedder Kim og Viggo. Min mand ville så gerne have en golden, der skulle hedde Kim. Måske mest for sjov, men jeg synes, det var fedt. Viggo er bare Viggo. Men der er dele med mange mænd, der har vendt sig, når vi har kaldt efter Kim på tur i hundeskoven.
0: Sådan der. Jamen altså, der er masser af gode kæledyrsnavne i indbakken, og vi kigger på den igen efter radioavisen, som du får lige efter Uro her og Nirvana. Party.

0: Bro her med Nirvana. Nu kommer radioavisen. Klokken er 8.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
1: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
5: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
6: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi der stiller i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
7: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
1: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
8: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
1: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
9: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter at have noget som helst med det her at gøre.
1: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader, varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
10: 8.05 P4-trafik. Status på E45 Aarhus mod Vejle er, at vi stadig har noget tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Horsens. Tæt fra omkring 55 Horsens Nord, men dog aftagende i forhold til bare et kvarter siden, der ikke uheld i morgentrafik. E20 ved Odense mod Sjælland. Her har vi stadig lang kø fra før 52 Odense SV frem mod 51 Odense S. Det er på grund af tidligere, men overstået uheld. Men der er altså kommet lidt af en prop i morgentrafikken ved Odense i retning mod Sjælland.
11: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Det kan nogle gange være utrolig svært at finde ud af, hvad ens kæledyr skal hedde. Hvis man mangler inspiration, så skal man bare kigge i vores indbakke, fordi vi har mange skøre, sjove lyttere.
2: For eksempel, hvis du skal have hest, så kan du lytte med på den her sms. Jeg lukkede på et tidspunkt heste ud for andre. Der var en hest, som hed et meget flot og meget fint langt navn, som var forbøvlet at udtale. Så den blev kaldt... Hvorfor hed Flemming, når man snilt kan hedde Henning? Joken var selvfølgelig, at navnet blev endnu længere. Hesten blev dog kun kaldt Henning i daglig tale.
1: Det er sjovt. Det sætter mig lige for forklaringen med. Claus fra Vejle skriver, havde en hundevalp, der døbte sig selv. Da vi kom hjem med den, lagde den sig i en dåseølpapramme fra Carlsberg. Den kom til at hedde Hof.
2: Ja, kom så, Hof. Ja, kom så.
1: Det er også et godt hundenavn, hva'?
2: Ja, det er det. Kasper har skrevet, og der er vi over i fiskeafdelingen. Jeg har haft flere guldfisk, men altid to ad gangen. De første to hed Susie og Leo. De næste, jeg fik, blev døbt pis og lort.
1: Hvorfor, Kasper? Ja, ja.
2: Fisk, jeg ved ikke, om de kan høre jo.
1: Og, nej, altså det er jo også det gode ved fisk og sådan noget. Man skal ikke kalde så meget på dem, vel? Det havde været rigtig træls at gå tur med sine to hunde. Pis, lort! Det havde ikke fungeret.
2: Det er langt ud.
1: Karoline, min datter har haft et jordjern, som hed Eon DD. Jeg håber, I forstår.
2: Sådan. Sådan skal det lyde.
1: Altså, Eon DD, ikke, hvis nogen ikke er med.
2: Tusind tak til alle, der har delt kæledyrsnavne, og ikke mindst årsagerne til, at kæledyrene har fået de der navne. Det kan godt være den sjove del af historien. 11 minutter over 8, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Katseje her med Animal.
1: Thomas Helmig elsker trekantområdet. Er det ikke noget, han har sagt, vel? Det er noget, jeg tolker.
2: Ja, det er noget, man kan mærke.
1: Det kan man mærke. Fordi i går, der kom det frem, at han altså både skal spille på Jelling Musikfestival til maj, og han skal også spille til Rock i Byparken i Vejle til august.
2: Ja.
1: Og når man vælger at bruge sin sommer to steder i trekantområdet,
2: så må det betyde, at han elsker os.
1: Præcis. Det er det, jeg tolker. Han elsker dog ikke trekantområdet så meget, så han har nævnt nogle af vores byer i sin sang.
2: Nej, det er rigtigt nok. Det har jeg heller ikke lige bemærket, at han har.
1: Til gengæld så har han nævnt en del andre byer. Og det fører mig til en quiz.
2: Nej, ja, som går ud over mig.
1: Som går ud over dig, og som måske er enten helt vildt svær eller helt vildt nem. Det har jeg ikke lige fundet ud af endnu.
2: Nej, min hjerne arbejder på højtryk for at finde ud af, hvad kan vi egentlig med bynavne i Helmis univers?
1: Ja, du må ikke sige noget endnu.
2: Mm-hmm.
1: Men du skal gætte tre byer ud fra tre ledetråde. De bliver nemmere og nemmere, de her ledetråde. Ikke?
2: Shit.
1: Så jeg kommer med tre ledetråde til hver by. Der bliver nemmere og nemmere.
2: Nå, så det er ikke noget med Helmis sang at gøre?
1: Jo.
2: Nå.
1: Ja, det er også byer, Helmi synger om.
2: Okay. Ja, godt. Jamen, jeg hører bare efter, og så er der vel nogen, der holder hånden under mig.
1: Ja, du skal gætte en by, Helmi synger om, ud fra tre ledetråde.
2: Okay, ja.
1: Reglerne er forstået.
2: Ja.
1: Det går godt.
2: Nu er de forstået. Efter halvanden minut, så er de forstået.
1: Spørgsmålet.
2: Ja.
1: Ledetråd nummer et. Byen havde faktisk oprindeligt et meget længere navn på spansk.
2: Ja. Jamen altså, så går jeg bare med Malaga.
1: Nej, det er det ikke.
2: Nå.
1: Ledetråd 2. Byen har et skilt, der oprindeligt startede som en reklame for boliger.
2: Det er en af de svære, det her. Er det ikke det?
1: Okay, altså,
2: jeg har ingen... Jeg hænger fuldstændig til tørre nu.
1: Ja, det er fair.
2: Ja.
1: Okay, ledetråd nummer 3. Byen er kendt som hjemsted for filmstjerner, palmer, motorvej og rigtig mange drømme om at slå igennem.
2: Og L.A.?
1: Ja,
2: Los Angeles.
1: Ja.
2: Englenes
1: by. Ja, han synger om den som Englenes by, ikke? Los Angeles eller El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Porción Cola, noget i den stil hed den.
2: Du er så god til det der.
1: Ja. Det der meget lange spanske navn. Ja.
2: Englenes by, ja.
1: Okay, er du klar til den næste?
2: Nej, det tror jeg da ikke, ikke efter den her start. Lad os prøve.
1: Okay. Byen blev grundlagt af fønikerne for mere end 2.000 år siden.
2: Fønikerne?
1: Ja. Så har du den, ikke også?
2: Ja, der gik mange af dem i min folkeskoleklasse, kan jeg huske. Nej, det er jeg ikke.
1: Det er lidt svært, det her. Ledetråd nummer 2. Det er en af Europas ældste stadig beboede byer.
2: Og det er Ribe.
1: Jeg kender den der Helmi-sang om Ribe.
2: Ja, den kender jeg
1: den
2: godt.
1: Den er bare god.
2: Han har ikke skrevet det endnu, men
1: Nej.
2: Den kommer. Nej, kom nu. Mere.
1: Ja, den sidste ledetråd. Den er et sted, mange danskere flyver til, når de skal have sol, tapas og ferie.
2: Jeg bliver ved med at svare Malaga.
1: Ja!
2: Okay.
1: Nå. Det var Malaga her. Okay.
2: Jeg synes jo, alle svar er Malaga.
1: Men ja, du har brugt Malaga. Den sidste by, du skal gætte,
2: ja.
1: Den slipper vi lige her. Byen har et kvarter, der lyder meget gammelt og historisk, men navnet blev faktisk først for alvor populært i nyere tid. Eller kvarteret blev først populært i nyere tid.
2: Så er vi i Christiansfeld, som har en bydel. Nej, det jeg er ikke med.
1: Okay. Ledetråd nummer 2.
2: Ja.
1: Byen har et museum, hvor man kan gå rundt i en regnbue højt over tagene.
2: Det er Jelling.
1: Ej, kom nu.
2: Nej.
1: Ja, det kan du godt, det her.
2: Jamen, jeg er sat helt af.
1: Okay. Ledetråd nummer 3. Thomas Helmig er selv stærkt forbundet med den her by.
2: Nå. Det er Hedensted. Nej, det er Aarhus. Nej, hvor er det et åndssvagt quiz.
1: Jamen også, fordi jeg tror, han nævner i alt 4 eller 5 byer i alt i sine sange. Det er jo ikke, fordi det vælter, men ja, det var et åndssvagt quiz. Undskyld. Han har sunget i hvert fald om Aarhus, København, Malaga, Los Angeles.
2: Ja, i den samme sang.
1: Ja, jeg ved ikke, om han har sunget om Vejle, Kolding, Fredericia, Hedensted og Bilum. Det tror jeg ikke, han har. Jeg tænker, der ligger en single og venter et eller andet sted, ikke?
2: Ja, men...
1: ikke flere quizzer om byer.
2: Tak for en fantastisk quiz, Sara.

0: Det var Thomas Helmig som udgang på en, en quiz. Jeg
1: klarede, du simpelthen er brilleret i.
0: Ja, det var lidt under niveau, men inden for skiven på en dum tirsdag. Ej, den fin tirsdag. 22 minutter over 8, Line på os og holder øje med trafikken i Trekantområdet. Og vi siger noget om den lige nu, Line.
2: P4-trafik. Flere ting fra motorvejene i Trekantområdet. Lige nu vi starter på E20 Tavlov motorvejen fra Fredericia mod Kolding, for her har vi uheld mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Uheld i venstre spor kort før sammenflætningen ved Kolding, og det giver selvfølgelig begyndende kø. E45 Horsens sydgående mod Vejle. Her har vi uheld ved 55 Horsens Nord. Det skulle være i vejarbejdsområdet, forlyder det, men jeg er ikke fuldstændig sikker. Men altså uheld ved 55 Horsens Nord. I forvejen havde vi jo tæt trafik, og det her uheld hjælper altså ikke på det. Politiet er på stedet. Vi slutter E20 ved Odense mod Sjælland. Her har vi stadig noget kø for at komme forbi Odense, men hastigheden er dog heldigvis stigende. Der er tale om eftervirkninger fra et overstået uheld. Alle spor er farbare ved Odense mod Sjælland.
3: P4 trafik
4: med dig hele vejen.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Det var Nathalie Imbruglia her med Tårn. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fremover vil overskudsmad fra landets Scandic-hoteller gøre gavn i stedet for at blive smidt ud. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Her i området er der et Scandic-hotel i Kolding, hvor der allerede er gode erfaringer med at donere overskudsmad til udsatte. Men også i hotellets køkken bliver der tænkt i at begrænse madspildet, fortæller kok Louise Prigt.
3: Vi genbruger jo rigtig meget direkte fra vores aftensmad og kører over i frokosten. Så for eksempel de kartofler, jeg har brugt i dag, det er jo en rest fra vores Al Carte-restaurant i går, som de egentlig har haft kogt fra dagens ret.
2: Det nye initiativ, der får hele kæden med på vognen, glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage direktør hos Scandic Danmark.
4: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi jo også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at, det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
2: Selvom hotelkæden arbejder på at mindske madspild, så er det umuligt at undgå, siger direktøren.
4: Eksempelvis når man har en reception, der er bestilt til 200, og så er der kun kommet 150 at spise, så vil vi have noget overskydende mad. Det kan vi ikke undgå. Og det er egentlig bare derfor at sige, at vi har kigget på det og sagt, at det overskydende mad, vi har, som vi ikke kan undgå, jamen, hvad kan vi gøre ved det?
2: Fra i dag kan landmændene beregne, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er nemlig kommet med de nye endelige udledningsgrænser for landmændene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet mener, at det vil falde i god jord.
5: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofreguleringen, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
2: Men selvom det er godt med afklaring, så mener flere landmænd, at tidspunktet er rigtig dårligt. Det siger blandt andre Søren Lausen, som selv har et planteavlslandbrug og er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, der blandt andet rådgiver landmænd i Kolding. Han har ikke selv set de nye grænser for udledning endnu. Men han påpeger, at landmænd som ham selv allerede er begyndt at så afgrøder for næste sæson, hvor de nye grænser gælder fra.
6: Og nu får vi jo så nogle kort, der ser helt anderledes ud, og dem får vi så først, har vi så først fået nu her. Og det gør så, at man sådan set kan være i den situation, at man har sået en afgrøde, som man jo slet ikke vidste, om var mulighed for at så, fordi vi ikke kender de indsatskrav, der er i de enkelte vandoplande.
2: Og ifølge minister Christian Rabjerg Madsen er den nye model for, hvor meget markerne må gødes, helt afgørende for at genoprette livet i vores fjorde og langs de danske kyster.
0: I morgentimerne her, der kan der lokalt være dis eller tågebanker, ellers får vi mest skydevær i dag og en årgang stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op, og så får vi lidt sol, og så kommer temperaturen også op mellem 15 og 19 grader. Vinden tiltager bliver lidt til frisk fra nordøst og øst.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: One Direction her med Perfect, 7:07.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig. Clickbait, det er en lille opgave til dig, Sara.
3: Ja, hvor jeg skal gætte, hvad du har fundet på, eller hvilke overskrifter du har lavet af det jo.
0: Ja, hvilke historier, der gemmer sig under de dumme overskrifter, ja, jeg har lavet.
3: Det er det, jeg skal gætte. Det er jo godt, vi lige fik reglerne på plads.
0: Men det er historier, jeg har fundet på DR.dk, og ja... Har du kigget der, så kan du være et godt stykke på vej.
3: Jamen, du er drilsk nogle gange.
0: Jamen, det manglede også bare efter den ydmygelse, du gav mig tidligere, da jeg skulle udsættes for en lille leg.
3: Jeg lavede verdens dårligste Thomas Helmig-quiz til dig.
0: Men nu er det aktualitet, det drejer sig om, yes, og vi tager den første clickbait-overskrift her.
1: Det er clickbait.
0: Det er for børn, men flere voksne er på vej.
3: Kan du høre stilheden?
0: Ja.
3: Eller manglen på, at jeg siger noget.
0: Jeg er glad for, at vi starter med lidt stilhed.
3: Det er for børn, men flere voksne er på vej.
0: Ja, for der skal meget til at få dig til at være stille i 2 sekunder.
3: Ja, det er helt, helt lort.
0: Altså, vi er i afdelingen for tilbud til børn, som kræver opsyn af voksne.
3: Jeg er stadig helt lost.
0: Okay, godt. Så lad mig bare hoppe til det. Det er børn, der starter tidligt i skolefritidsordningen, altså SFO, forud for skolestart. De skal opleve den samme normering af voksne som i børnehaven. Maksimalt må der være 6 børn per voksen i fremtiden. Ja. Den
3: var også lidt svær. Den havde jeg ikke lige læst.
0: Den rigtige overskrift er, fremover skal der være flere voksne i førskole SFO. Godt.
3: Nå, det kører det her.
0: Ja, det var en god start. Vi tager en til.
3: Yes.
1: Det er clickbait.
0: Drenge overhaler piger i dyrkning af særlig videnskilde.
3: Er vi lige... Er det porno, det her?
0: Ja.
3: Ja.
0: Eller det her er ikke porno, nej, men det handler om porno.
3: Det er en artikel på DR.dk. Man har simpelthen undersøgt, hvor får mænd og kvinder, eller drenge og piger, deres viden om sex fra.
0: Ja.
3: Og der er jo så flere drenge mænd, der vælger at sige, at porno er en videnskilde til sex, og det gør kvinderne ikke så meget.
0: Nej, og det er heller ikke nogen god idé, tror jeg godt, man kan udlede af artiklen. Det er fuldstændig rigtigt, Sara. Den rigtige overskrift er, unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra undervisning.
3: Sådan, jeg kan lidt.
0: Ja, du kan lidt. Vi tager en til.
3: Ja,
1: det er clickbait.
0: Klart signal. Fede mennesker, ingen adgang.
3: Fede mennesker, ingen adgang.
0: Er det en stramning, ikke?
3: Det håber jeg.
0: Men det er et signal, som har fået kritik.
3: Men er vi til modeugen?
0: Ja, vi er der så.
3: Ah, okay. Det er fordi, er det Vogue eller sådan noget, der har været sponsoreret af de her vægttabspiller, Eli Lilly eller sådan noget hedder de?
0: Ja, Eli Lilly, ja.
3: Ja, og det har de fået kritik af?
0: Ja. Det er nemlig rigtigt. Det er Eli Lilly, der er sponsor på modeugen i Milano. Eller et af arrangementerne dernede i hvert fald. Og der får man altså hård kritik, fordi det er jo ligesom, at sponsoratet er med til at normalisere forestillingen om, at det at ændre sin krop medicinsk blot er endnu et skønhedsvalg. Det er der en ekspert, der siger i den her artikel. Den rigtige overskrift er, modegigant for kritik for at samarbejde med producent af slankemedicin. Sådan. En lidt hård start, men...
3: Ja, meget hård start.
0: 2 ud af 3, det er godt gået.
3: Ja, vi accepterer det.
0: Det er godkendt.
3: Det er godkendt.
1: Det er clickbait.

0: Det var Stella Lefty her med Boston 17 minutter i 9.
1: På et punkt, Peter, der er vi to ikke sådan rigtig med på moden.
0: Det er rigtigt.
1: Vi kører ikke elbil, nogen af os.
0: Nej, det gør vi ikke. Endnu i hvert fald.
1: Nej, jeg tænker, at den næste bil, jeg skal have, skal der nok være en elbil, men jeg har ikke lige brug for at skifte min nuværende ud endnu.
0: Nej, jeg har da også overvejet, eller vi har overvejet, hvornår skal det være, fordi det lader til, at man skal den vej, i hvert fald. Når det ikke gælder mine veteranbiler, de kan jo i sagens natur ikke køre på el. Men på et eller andet tidspunkt skal det måske til at være, og der er det der med at finde det rigtige tidspunkt. Det synes jeg godt nok. Det har vi talt meget om. Er det nu? Er det senere? Og det er også noget med, hvad med brugtprisen på sådan en
1: elbil? Jeg kan gøre det nemt for dig.
0: Ja, okay.
1: Det er nu.
0: Er det nu?
1: Du skal slå til. I hvert fald, hvis den elbil, du kigger på, står til en pris på over 366.000 kroner.
0: Og det kan jeg så love dig for, at den ikke gør i mit tilfælde.
1: Okay, godt nok. Så kan du godt bruge lidt længere tid på at tage en beslutning. Men om ikke så længe, helt præcis fra 2027, der bliver den nemlig lidt dyrere at få registreret, altså elbiler, der koster over de her 366.000 kroner. Det er i hvert fald, hvis det står til regeringen. De vil nemlig gerne finansiere en del af deres finanslov ved at hæve den her afgift på elbiler. Mm. Og forklaringen, den er egentlig ganske enkelt. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Jeg tror, det handler om to ting. Dels at salget af elbiler går langt hurtigere end det, man havde forventet. Og så også, at det efterhånden er muligt at få ret mange elbiler, som ikke er så dyre, som de var for bare få år siden.
1: Og det er jo rigtigt, det er altså eksploderet salget af elbiler.
0: Ja, der er også mange af dem på vejene. Det er der.
1: Men skal vi ikke lige tage et par priseksempler, ikke?
0: Jo.
1: Altså, hvis man nu kigger på en Volkswagen ID4-modellen Style, så koster den til at koste 10.300 kroner mere i afgift. Og hvis det er en Tesla Model Y, man kigger på, og den skal selvfølgelig være long range, så er det altså 28.000 kroner. Det er beregningerne fra FDM. Du kan læse meget mere om regeringens bud på, hvordan vi skal betale for finanslovsforslagene på DR.dk, hvor vi også jagter ministerens svar på lige præcis det her.
0: Der er alligevel nogle overvejelser. Jeg skal i gang med det her.
1: Ja, altså sådan, skal man så gøre det nu?
0: Det tænker jeg lige over, mens jeg hører Laura Branigan.
1: Det når du ikke at tænke over på 3,5 minutter.
0: Det gør jeg nemlig ikke. Jeg tror også heller, jeg vil nyde den. Her får du self-control. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: var Laura Branigan her med Self Control. Klokken er 11 minutter i 9, og Line Porse har lige noget at sige om trafikken i området.
1: P4 Trafik, her vil gerne invitere på motorvejsrundtur, for vi har haft flere uheld på motorvejen denne morgen. Status hele vejen rundt er, det letter. Det er ikke helt overstået, men som sagt, det letter. Først, E20 Tavler Motorvejen fra Fredericia mod Kolding. Her har vi uheld mellem 61 Tavler og motorvejskryds Kolding, og stadig lidt kø frem mod sammenflætningen ved Kolding, men aftagende. Så E45 ved Horsens sydgående mod Vejle. Her har vi efter en helt normal morgentrafik. Uheldet, som var ved 55 Horsens Nord, påvirker ikke længere. Og så til sidst rosinen i pølseenden, om du vil. E20 ved Odense mod Sjælland. Her har vi altså stadig noget tæt trafik ved og forbi Odense. Det efter tidligere overstået uheld.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det var TV2 med de første kærester på månen.
1: Jeg glæder mig så meget til det, vi skal efter radioavisen, for det er jo her, at en af jer, der lytter med, har mulighed for at vinde de lækre P4 hyggesokker. Vi skal til den store My-My-My-quiz.
0: Og det er jo simpelthen så super simpelt. Det går ud på, at vi skal ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og hvis vi ikke gætter det, så vinder du sokkerne.
1: Har du lyst til at være med i den her quiz, så send en sms til 1212, skriv et tretal, et k, lav et mellemrum og skriv så mig. Du må da gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig.

0: Og så kan det være, at det er dig, vi ringer op efter radioavisen, og du skal altså ikke holde dig tilbage.
1: Nej.
0: Det her, det er en utrolig nem quiz. Det er jo dig, der har alle svarene. Den handler nemlig om dig.
1: Lige om lidt, radioavisen, når klokken er 9.

0: Karol G og Bruno Mars her med Still. Nu skal du få radioavisen, klokken er 9.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
1: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
3: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som, som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
1: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
3: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
1: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
1: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
5: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
1: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
6: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
1: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
7: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
8: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
1: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfvalds og Radioavisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus.
9: 905 P4 Trafik E20 Tavlov Motorvejen fra Fredericia mod Kolding. Her er køen faktisk taget en smule til. Kø og stadig oprydning har vi mellem 61 Tavlov og Motorvejskryds Kolding. Uheldet oprydning er kort før sammenflætningen ved Kolding, altså kø. Til gengæld køen vi havde sydgående ved Horsens på E45 og også på E20 ved Odense mod Sjælland. Begge de to køer er overstået. Trafikken både ved Horsens ned mod Vejle og ved Odense mod Sjælland. Trafikken her ganske normal.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Hvor der egentlig er ret mange, der gerne vil lære dig bedre at kende. Altså DRTV vil gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og serier, der passer til dig. Det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Men her i P4 Morgen vil vi da også gerne lære dig bedre at kende.
3: Så gerne, og det gør vi i mig-mig-mig-quizzen. Den store mig-mig-mig-quiz. Vi må kun stille dig 3 spørgsmål i den her quiz, og ud fra det, så skal vi så gætte din store hobby eller din interesse. Og hvis vi nu ikke kan, og det er svært, så vinder du et par P4 hyggesokker. De er perfekte til en aften i sofaen.
2: Og til efteråret generelt. Det er begyndt at være lidt køligt om aftenen.
3: Det er simpelthen så god en sok. Har du lyst til at være med i den her quiz, så skal du sende en sms til 1212. Du starter med at skrive 3K, laver et mellemrum, så skriver du mig. Du skriver selvfølgelig ikke, hvad din store hobby eller interesse er. Det er det, vi skal gætte. Men du må også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig. Så kan det være dig, vi ringer op. Om et øjeblik.
2: Vi glæder os.
3: Simpelthen. Det er så fedt at lære vores gode lyttere bedre at kende. Og hvis det er dig, der lytter med, vi skal forsøge at lære bedre at kende i dag. Altså gæt din store interesse eller hobby, så skriv 3K nu, lav et mellemrum, skriv mig, dit navn og hvor du er fra, og send sms'en til 1212. Så gør vi det bedste, vi overhovedet kan.
4: Det gør vi.

0: Sabrina Carpenter her med Tears. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Og nu skal vi altså lære en i P4 Morgenfamilien lidt bedre at kende. Og det er dig, Michael, fra Vejle. Velkommen til.
2: Jo, tak skal I have.
0: Du har en interesse eller en eller anden hobby, som vi ud fra tre spørgsmål skal gætte, hvad er. Og hvis vi ikke kan, så har du vundet og er den nye ejer af et par P4 hyggesokker. Spørgsmålet er jo så, Sara, hvilke spørgsmål skal vi stille?
1: Ja, og det bestemmer vores lykkehjul. Vi har 10 felter med 10 forskellige spørgsmål. Nogle er mere brugbare for os, der skal gætte interessen end andre. Men hvad, Michael, hvad siger du til, vi kaster os ud i det?
2: I gang, tak.
1: Jamen, vil du ikke starte med at bestemme, skal jeg dreje hårdt eller blidt på det her hjul?
2: Blidt, da du ikke forstrækker en muskel.
1: Godt, ja, så får
0: vi skal ikke have nogen skader. Du er et meget betænksomt menneske, Michael.
1: Den får en lille...
0: Nej, det var sandt med mig.
1: Den var lille. Nå, men så skal jeg lige høre. Hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve toppen af poppen inden for din interesse?
2: USA eller England?
1: Okay, USA eller England?
0: Ja. Det er jo... fordi... havde det nu bare været den ene? Nå, men vi må videre, Sara.
1: Ja, fordi jeg prøver lige...
0: Den er lidt svær.
1: Jeg prøver lige at dreje lidt hårdere den her gang.
0: Jeg prøver lige det.
1: Okay. Lugter man bagefter, Michael?
2: Nej, det vil jeg sgu ikke sige, fordi det er en... ting, så nej, man lugter sgu ikke. Så har man i hvert fald en dårlig hygiejne, vil jeg sige.
0: Okay, så hvis man lugter før, så lugter man også bagefter, men ellers ikke.
2: Ja, det gør man. Det, ja.
1: Kan vi vide, om det er noget i vand, Peter?
0: Ja, det kunne det godt være. Men hvad har USA og England til fælles i den henseende med i forhold til vandsport? Det er altså meget... vi må have et spørgsmål mere.
1: Jeg drejer igen. Sådan der. Så skal jeg også høre, er det acceptabelt at drikke alkohol undervejs?
2: Det kommer an på, hvad plan man udøver det på, vil jeg sige. Fordi for nogen, så vil det være fint, og for andre vil det være strengt forbudt.
1: Okay. Kom Michael også til at sige plæne?
0: Nej, han sagde, hvad plan, tror jeg.
1: Hvilket
0: plan,
1: okay.
0: Du dyrker.
2: Hvilket niveau, kan man også sige.
1: Jeg tænkte, når den, så er det golf, noget med en plæne.
0: Nej, jeg tænker jo...
1: Dart.
0: Kan det være dart? Jeg tænkte nemlig cricket, men det er vist ikke så stort i USA, vel? Mig bekendt. Altså, dart kunne godt være... Men så skal man eddernamme på højt plan, før det ikke er accepteret at drikke alkohol.
1: Jamen, det er det, jeg tænker.
0: Ja, jamen, skal vi prøve for første gang at se... altså, jeg lugter succes her, men
1: ja, okay,
0: vil du spørge, Michael?
1: Michael, er det dart?
2: Du skulle have højt på din første intuition, Sara.
1: Var det golf?
2: Ja. Yeah.
1: Nej!
0: So close, but no cigar.
1: Ej, hvor ærgerligt. Men det var
2: kæmpet.
1: Ja, men det er jo godt for dig, Michael, for det betyder, at du har vundet quizzen og får et par sokker.
2: Ej, men det er så dejligt.
1: Hvor længe har du egentlig spillet golf?
2: Og 15 år, tror jeg.
1: Hold da op. Hvad er det, du synes, der er fedt ved det?
2: Det er naturen, og man kan spille det i næsten alt slags vejr, hvis man klæder sig på derefter, ikke?
0: Ja. Mm.
2: Og så den der følelse i maven, når man rammer den der bold, og det bare, man ved bare, det var bare godt det her, ikke?
1: Oh.
2: Her, og så når den triller i hullet efter et langt godt pot, og så hører jeg bare, ding, ding, ding, ding, ding. Og det er bare, her.
0: Jamen, den sælger du altså godt, Michael. Det skal du have.
1: Jamen, tusind tak, fordi du ville quizze med, Michael. Og så tillykke.
2: Og tak skal I have.
0: Og bliv lige hængende.
2: Og I har et formidabelt godt program, vil jeg sige.
1: Åh, tak. Vi er så glade for, at du lytter med.
0: Vi har også formidable gode lyttere, Michael. Ikke mindst i dig.
2: I know.
0: Tusind tak. Bliv lige hængende, Michael. Vi skal lige have nogle formaliteter på plads, så vi kan få sendt hyggesokkerne det rigtige sted.
1: Og så kan jeg da lige tilføje, at vi kan høre på, Michael, det er fedt at dyrke sin interesse. Det er også derfor, vi laver den her quiz. Og på DRTV, der kan du dyrke alle dine interesser meget mere. Du kan få serveret alle de serier og film, som passer dig. Du skal bare lige gå ind og slå det til.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det var Nick & Jay her med KBH 23 minutter over 9. Og Line Porse har holdt øje med morgentrafikken også i dag. Og nu var det blevet formiddag, gør hun det stadig. Hvordan ser det ud, Line?
1: P4-trafik status er, at vi stadig har kø på E20 Tavlov-motorvejen. Det er fra Fredericia frem mod Kolding. Kø stadig oprydning i gang mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Det er altså frem mod sammenflætningen ved Kolding. Regn med i omegnen af 10 minutters forsinkelse.
2: P4-trafik.

0: Det sker alt for tit. Hvilket man ikke kan sige om de regionale nyheder.
1: Nej, de sker kun en gang i timen, men heldigvis er der ikke længe til.
0: Det er, når klokken er 9:30, du får nyhederne fra Trekantområdet næste gang. Og indtil da, Prince med 1999.

0: Det var Prince her med The 1999. Eller bare 1999. Det hedder det altså. Så er der nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En usædvanlig sag har ramt skoleudvalget i Fredericia Kommune. Fjordbakkeskolens bestyrelse har nemlig valgt ikke at godkende det budget, som skoleledelsen har præsenteret dem for. I referatet for seneste møde i bestyrelsen hedder det, at man ønsker at gøre opmærksom på, at de økonomiske rammer opleves som utilstrækkelige og begrænser skolens muligheder for at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for både personalet og elevernes læring, trivsel og udvikling. En sjælden begivenhed, siger Malene Søgaard Andersen fra SF, der er formand for børneskole- og undervisningsudvalget.
3: Det er første gang, jeg sådan har stødt på, på den situation, at der er en skolebestyrelse, der siger, at de ikke vil godkende ledelsens udkast til et budget for kalenderåret.
2: Derfor er det i stedet udvalget, der skal behandle budgettet på et møde i dag. Og her opfordrer Malene Søgaard Andersen til, at man tager skolebestyrelsens bekymringer alvorligt.
3: Altså det gør der i hvert fald indtryk, når der er en bestyrelse, der er tæt på hverdagen, der giver udtryk for, at de ikke oplever, at økonomien kan hænge sammen.
2: På mødet kan udvalget vælge at godkende Fjordbakkeskolens budget, hvis man ønsker det. Skolebestyrelsesformand Karina Buch ønsker ikke at stille op til interview inden udvalgsmødet. Kælekaniner skal ikke længere bo i bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrakt. Det mener dyreværnet, som i dag skal mødes med Fødevareministeriet for at drøfte bedre forhold for kælekaniner. Dyreværnet fremlægger blandt andet 7 anbefalinger til fremtidens privathold af kaniner i Danmark. En af de anbefalinger er, at kælekaniner skal have et opholdsområde på minimum 9 kvadratmeter. Og det er et godt udgangspunkt. Det mener Leila Andersen, der er områdeformand i området Vejle for dyrenes beskyttelse.
4: Altså man kan forestille sig, hvordan det er, hvis man har en meget lille bur på sådan 1,5 gange 1 meter der. Det er jo ret tit, og måske endda mindre. Hvordan skal den have muligheder for at udfolde sig? Den hopper rundt, og den springer afsted, den løber hurtigt. Altså det er jo komplet umuligt.
2: Udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi håber, at dagens møde med Fødevarestyrelsen bliver begyndelsen på et bedre kaninliv.
5: Ligesom vi havde noget omkring sund avl med hunde, der også kom, hvor der virkelig blev lyttet til os dyreværnsforeninger, fordi det er os, der ser det her hele tiden og hver dag, og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
2: Dyreværnet har også lavet et holdningspapir, og de håber, at det kan blive til en bekendtgørelse, som så kan give kælekaniner bedre forhold fremadrettet.
0: Vi får mest skyde hver dag og en overgang stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op, og så får vi lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. I løbet af dagen tiltager vinden og bliver lidt til frisk fra nordøst og øst. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, og temperaturen mellem 14 og 16 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Malte Ebert her med Sæt det fri.
1: Der bliver holdt en helt særlig festival i Billund i dag. Der er 3.000 studerende fra en lang række uddannelser inden for byggeri, der samles til festival i Travbyen. Den tidligere travbane er ved at blive omdannet til en ny bydel, og her mødes kommende tømrere, arkitekter, ingeniører og konstruktører til en dag med workshop, talks, koncerter og praktiske aktiviteter. Og nu kan jeg sige velkommen til Christian Nørgaard, der er Project Director i Travbyen, og i dag også festivaldirektør.
2: Godmorgen. Godmorgen, Sarah.
1: Hvorfor er der egentlig behov for at lave en festival som aftryk?
2: Jamen, noget af det, vi kan se, når vi udvikler Travbyen, det er, at de projekter, vi laver, og vi har cirka 10 projekter, der kører hele tiden, der hvor vi når allerlængst i forhold til at lave grøn omstilling af byggeriet, det er der, hvor vi kan få mennesker til at arbejde sammen. Og når jeg kigger på uddannelserne og snakker med dem, og husker på min egen uddannelse som ingeniør, så snakker man bare ikke sammen på tværs af uddannelserne. Man fokuserer på sig selv. Men når de er færdige, de her unge mennesker på deres studie som arkitekt eller ingeniør eller konstruktør, eller hvad de nu bliver færdige som, så forventer jeg jo som bygherre og kommende kunde for dem, at de faktisk kan snakke sammen og arbejde sammen. Og den samtale vil vi gerne starte, og derfor har vi inviteret alle uddannelser, der retter sig mod byggeriet, til Travbyen i dag, hvor vi holder Aftrykfestival.
1: Ja, den blev så holdt i Travbyen, der er ved at blive omdannet. Hvorfor holde den på en stor byggeplads?
2: Jamen, det handler jo om byggeri. Og det handler om, at vi skal bygge på en helt anden måde, end vi måske har gjort den sidste 1, 2, 3 generationer. Altså, vi skal sænke det her klimaaftryk, der kommer fra byggeriet, som jo faktisk er større end det, der kommer fra fødevarene. Så det skal selvfølgelig ske meget tæt på byggeriet, så man kan se og mærke og være, at det her, det sker, det er ret betydeligt, hvordan vi bygger i virkeligheden, og derfor kan det ikke være et eller andet tilfældigt kongresscenter.
1: Den her dag, den slutter med koncerter med både Blæst og Barcelona. Hvis du skal stå der i aften, og koncerterne de er færdige, hvad håber du så, at de unge tager med sig hjem fra Billund i dag?
2: Jamen, jeg håber, at de får en fornemmelse af, at der faktisk er nogle kommende arbejdspladser, nogle kommende kunder, som vægter det her, som synes, det er utrolig vigtigt, at vi arbejder sammen på tværs af fagene for at ændre byggeriet, så vi får et markant lavere klimaaftryk i byggeriet.
1: Og tror du, sådan en festival kan gøre det?
2: Ikke i sig selv. Altså, jeg håber i virkeligheden, at det her det er et startskud til, at vi kan fortsætte også efter i dag, om det så hedder et aftrykfestival igen, eller det hedder aftryksamarbejder. Men det her med, at vi får uddannelsen til at arbejde sammen på tværs, men egentlig også bruge det som løftestang til, at det mere etablerede kommer til at opleve, at der faktisk er nogle unge mennesker, der er interesseret i og motiveret for at gøre en positiv forskel i forhold til klimaforandringer.
1: Ja, jeg ved jo, I gerne vil have festivalen. Det bliver sådan en begivenhed, der vender tilbage. Man kan sige, at festivalpladsen forsvinder jo og bliver til en ny bydel, så hvor tænker I egentlig, den skal rykke hen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at det foregår ret tæt på byggeriet her. Og vi har lige så stille taget nogle indledende snakke med andre store bygherrer. Altså, der er jo kontinuerligt i Danmark hele tiden meget, meget store byggerier, der bliver udført. Og derfor vil det jo være oplagt, hvis vi kan snakke med nogen, som havde lyst til at lægge jord til næste år og næste år igen for at afvikle Aftrykfestivalen. Og så støtter vi selvfølgelig gerne op og giver alt det råd og alle de erfaringer, vi har gjort. Vi har jo aldrig lavet festival før. Det er jo ikke det, vi er sat i verden for i Kirkby. Men jeg kan bare sige, at det er bare super motiverende. Altså tænk, at man kan få lov til at lave en festival for så mange unge mennesker, altså 3.000 mennesker. Det er mega fedt.
1: Jeg kan godt høre, at du glæder dig til i dag, Christian Nørgaard. Rigtig god festival.
2: Jo tak, og god dag.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, 17 minutter i 10. Nu er der musik fra New Radicals, og you get what you give.

0: Radicals her med You Get What You Give, 13 minutter i 10.
1: Hvis du går med tanker om at købe elbil, så er det måske med at spidse ører lige nu. For hvis det står til regeringen, så skal folk, der køber en dyrere elbil, betale en registreringsafgift fra næste år. Noget, de indtil nu har været fritaget for. Og spørgsmålet er så, hvad det vil betyde for bilmarkedet, hvis det bliver stemt igennem på Christiansborg.
0: Det kan vores reporter Steffen Terpling forhåbentlig gøre os klogere på.
2: Ja, jeg kan forsøge at gøre os klogere på det, i hvert fald alle sammen. Jeg står med Michael Rand, han er filialchef her hos Autocentralen i Vejle. Vi har stillet os hen til en bil, det er en Skoda, den er sort, lidt perlemors lak her, og prisskiltet 331.775 kroner. Nu er det jo biler, der lige koster sådan 30.000 mere end den her, der bliver omfattet af den her regel. Men hvad tænker du egentlig for jer som bilhus, hvis der den her afgift kommer på elbilerne, altså dem over de 366.000, får det en betydning for jer, og hvordan?
3: Jamen, det er selvfølgelig et scenarie, vi har fulgt meget tæt, og vi har både biler, der ligger over grænsen og lige under grænsen og et godt stykke under grænsen. Vores mening er nok, at vi tror ikke på, at det får den helt store betydning, fordi hvis en bil stiger fra 400.000 til 425.000, jamen selvfølgelig er det surt, når ting stiger. Men vi er nok også i en prisklasse, hvor finansierer man det her ud over nogle år, så har det nok ikke den store betydning på længere sigt.
2: Nej, så den afgift, der vil komme oven i en bil, der sådan ligger lige på grænsen, den er måske så ringe trods alt, at det ikke vil få nogen indflydelse på folks beslutning om at købe bilen eller lade være.
3: Nej, men alligevel så er danskerne altid interesseret i et godt tilbud, og derfor oplever vi faktisk også allerede nu, at der er stor trafik i vores forretning. Så for nogen er det også meget at spare, for andre er det måske knap så vigtigt. Så på det bilsetup, vi har, og de tre brands, vi repræsenterer, jamen der tror jeg ikke, det får den helt store betydning på lang sigt.
2: Skulle vi lige tage på en lille rejse fra en billig elbil, og så til en, der ligger cirka på de der 366, og så til en, der ligger over? Altså, fordi hvad får man egentlig for pengene? Det her sådan billige segment elbil, altså dem, der slet ikke bliver påvirket af sådan en afgift, altså hvad taler vi der typisk for noget?
3: Jamen, for vores vedkommende har vi jo et meget bredt elbilsprogram, og hvis man kigger i, nu står vi i en Skoda-afdeling i øjeblikket, hvor vi har en Epic, som vi lige har introduceret, der er ikke nogen af de modeller for overhovedet betydning for det her. Storebroren til den er Skoda Elroq,
2: som vi står foran her, ikke også?
3: Ja, og som sidste år blev Danmarks mest solgte personbil. Det er ganske, ganske få af de modeller, der får en betydning, også for prisstigning, så det er egentlig ikke det, vi sådan er sønder nervøs for.
2: Får man så, altså, det tror jeg gerne vil spørge dig om, det er, kan man få en god bil uden at skulle til at betale afgift? Altså, hvad får man i dag for op til de der 366.000? Fordi teknologien udvikler sig, og elbilerne kan mere og mere. Altså, det er vel heller ikke nogen helt ringe bil, man slipper med fra bilforhandleren, hvis man giver 350.000.
3: Nej, det er det absolut ikke. Ikke bare hos os, men på hele markedet, der får du rigtig meget bil for pengene. Vi ser også et billede af, at der kan være nogle fordanske modeller fra fabrikkerne af, som er meget attraktive, så man får meget bil. Man får egentlig en ret stor familiebil for pengene, så der er mange, der kan være med på den del.
2: Så du er slet ikke bekymret, er du det?
3: Nej, det er ikke på den lange bane. I bilbranchen tror jeg, der er vi vant til, at tingene går hurtigere op og ned, og vi skal tilpasse os i en fart. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan er voldsomt nervøs for. Vi følger tempoet og finder de biler, der passer til danskerne. Og så selvfølgelig er der altid nogen, der er ramt, eller som har biler, som ligger i et væsentligt højere segment. Men jeg tror alligevel, med den økonomi, jeg sådan kigger ud over det danske marked, så har vi råd til det.
2: Jamen, sådan lyder det altså herfra, hvor jeg lige vil stikke hovedet ind i sådan en sko, der er kig her.
1: Ja, gør du det, Steffen, og så kan dig, der lytter med dig, stikke hovedet ind på DR.dk, hvor du kan læse mere om det her forslag fra regeringen, og også læse, at de også lægger op til at skære i SU'en til dem, der bor derhjemme.
0: 9 minutter i 10. Line Porse vil lige sige noget om trekantområdets trafik.
4: P4 Trafik, to ting. Først E20 Tavlov Motorvejen fra Fredericia mod Kolding. For herfra kan jeg fortælle, at trafikken igen er helt normal mellem 61 Tavlov og Motorvejs kryds Kolding. Det tidligere uheld er overstået. Så suser vi til Ærøtø ved Fredericia.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tårer?
0: Med tvang.
3: Ideer har løbet. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Det var Freja Skaj her med Silent Treatment.
1: Vi skal snart have formiddag på 4'eren her på kanalen, og det skal handle om at arbejde deltid, fordi det kan jo give mere luft i kalenderen. Men hvad koster det, hvis det især er kvinderne, der skruer ned?
0: I formiddag på 4'eren får Louise og Mads besøg af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Larme, som i en ny fællesbog vil gøre op med ideen om, at det er lykken at gå ned i tid.
1: Det er altså i formiddag på 4'eren, det er lige efter radioavisen.
0: Som du får lige efter den her fra Victor Laxell og Molly Sandén, der hedder Tænk om.
1: Wow.
0: Ja, ja. Man kan nok svensk.
1: Skal jeg love for.

0: Victor Lexell og Molly Sandén her med Tænk Om. Her kommer Radioavisen. Klokken er 10.
1: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
2: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
4: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
1: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i Formiddag på 4'eren. De to bedste timer på hele din dag.
3: Jamen, det er så dejligt.
2: Ja, det er.
3: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
2: Det er rigtigt.
3: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vikos 12-års fødselsdag.
2: Med brun sovs.
3: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er...
2: Ja,
3: det var hakkebøf og brun sovs.
2: Ja, man hammer misundeligt.
3: Og så er det også senere i dag, at skæggegamen Ossi skal en tur til dyrlægen.
2: Ja.
3: Det er 14.50.
2: Det var i Aarhus.
3: Og så er der faktisk en meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få bubelanden.
2: Er det rigtigt?
3: Ja. Redaktør Lise har halvårs fødselsdag i dag.
2: Nej!
3: Ja, er det rigtigt?
2: Er det rigtigt?
3: Der er et halvt år til, at redaktør Lise kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
2: Så kan vi kippe med et lille flag.
3: Vi kipper med et lille
4: tak,
3: flag.
4: Tak,
3: ja,
4: tak,
3: det var
4: tak,
3: så
4: tak,
3: lidt,
4: tak,
3: Lise. Det var så lidt. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
2: Ja.
3: Særligt at arbejde på nedsat tid.
2: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vil jeg faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
3: Ja, hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebobben i det lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret sådan knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om de senere år. Men Julia Lame og Gunn-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
2: Ja.
3: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
2: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling. Og at forholdene for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
3: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken er åben, så kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: år siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde, fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling, og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu, fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
2: Nej.
1: Og det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden
0: på. De er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det vil nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uanhængighed.
0: Okay, så den det havde lidt nuance med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Don't put your blame on me.
1: Min bedre halvdel er gået ned i tid for at udleve en drøm om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
2: Vi taler om det at gå på nedsat tid og hvorfor man gør det. Hej Ida.
3: Hej med jer.
2: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid, al den tid I har haft små børn. Børnene de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
3: Jamen det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemme og så videre.
1: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er jo også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
3: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, I også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for og have. Altså, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før.
1: Okay.
3: Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
2: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
3: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at ofte så er det jo mændene, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Mm. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
1: Og det har I fået lavet?
3: Det har vi fået lavet, ja.
1: Ida, hele den her samfundssnak, debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Mm. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
3: Jamen, jeg kan sagtens se det, at for min side, så kunne det lige så vel være mænd, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har,
4: og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være ned i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
2: Ida, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Og rigtig god dag.
3: I lige måde.
1: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin.
2: Ja, interessant.
1: Ja, jamen det kan man jo sagtens.
2: Det kan man sagtens.
1: Altså det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
2: Men
1: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
2: Ja.
1: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er du faktisk... Du er din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
2: Det tror jeg kunne være os begge to, i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Mm. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober, det er måske lige med kort varsel, hvis vi fra årsskiftet, for eksempel, skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge.
1: Ja.
2: Så det ville jo nok være lidt svært for hende at sådan gå yderligere ned i tid.
1: Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
2: Ja, det kunne godt. Det kunne jeg sagtens.
1: Nå, men det er da meget... Altså, man tænker da, det må da være dejligt at have en ugentlig fridag.
2: Ja, men hun er faktisk... Altså, hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru.
1: Okay.
2: Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, ja. Men det udmønter så lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan-cirkus. Det er meget DR-sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid. Det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gun-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
2: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde, Thomas Helmig og Medina. 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Lego-fonden og Billund Kommune stopper samarbejdet om Center for Børnenes Hovedstad, som de to har drevet siden 2012, skriver centret i en pressemeddelelse. Det er Lego-fonden, der har valgt at forlade samarbejdet, da man vurderer, at Børnenes Hovedstad er tilstrækkeligt modnet til, at det kan fortsætte uden for det nuværende selskab. Centret står bag flere projekter, der har brugt læring gennem leg i skoler og institutioner og senest Legens Festival. I dag står vi et sted, hvor samarbejdet er modnet, og arbejdet er langt bredere forankret. Nu kigger vi fremad mod nye muligheder for samarbejde mellem parterne, siger bestyrelsesformand i Center for Børnenes Hovedstad, Thomas Foged, som også er kommunaldirektør i Billund Kommune. Og der er lagt op til, at Centeret for Børnenes Hovedstad skal afvikles frem mod 2027. Overskudsmad fra landets Scandic-hoteller skal gøre gavn i stedet for at blive smidt ud. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et samarbejde med Scandic. Og Scandic i Kolding har allerede gode erfaringer med at donere overskudsmad til udsatte. Men også i hotellets køkken bliver der tænkt i at begrænse madspildet, fortæller kok Louise Prægt.
3: Vi genbruger jo rigtig meget direkte fra vores aftensmad og kører over i frokosten. Så for eksempel de kartofler, jeg har brugt i dag, det er jo en rest fra vores Al Carte restaurant i går, som de egentlig har haft kogt fra dagens ret.
2: Og det nye initiativ, der får hele kæden med på vognen, glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage direktør for Scandic Danmark.
4: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
2: Det bliver mest skyet en dag, og en overgang så kommer der stedvis regn. Men i løbet af eftermiddagen så klarer det op, og så får vi solen at se af og til. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst.

0: Louise og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpestore ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britt Zeller.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier også. Velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, og så har vi også siddet i Danish Beauty og vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julia, der har leveret talmaterialet og de hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det er, men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre os og ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julia kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde, og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet. Og der synes vi jo på en eller anden måde, at der er en skævvridning i øjeblikket. Også fordi, at hvorfor er det kvinder, det hele skal ligge på?
4: Det virker som om, at lige så snart der mangler lim et sted for at få tingene til at spille, så er det kvinderne, der skal være limen. Mm. Så når man har svært ved at nå at hente sine børn, eller man synes, at institutionen ikke er god nok, så er det kvinder, der tager beslutningen om at være den lim, der får det hele til at fungere. Og det opponerer vi mod, fordi vi mener, at den fælles gode stemning og de fælles muligheder skal være alles ansvar, og dermed både mødres og fædres ansvar.
1: Gunn-Britt og Julia, vi glæder os til at tilbringe det næste gode stykke tid sammen med jer. Lige om lidt, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have et arbejdsliv,

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lame er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julia, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting, men det her med at nyde det på fuld plus, det betyder, at man siger ja til de muligheder, der kommer, og hvis mulighederne ikke kommer af sig selv, så bygger man dem. Og det betyder også, at vi begge to er klar over, at der følger nogle afsavn med, når vi gerne vil være så meget til rådighed for vores professionelle liv, som vi er. Altså ikke omkring familie og børn, faktisk, men mere sådan i et hverdagsliv, hvor der ikke altid er plads til så meget andet end familien og børn og for Gun-Britts vedkommende børnebørn. Mm. Og så det her arbejdsliv, hvor vi gerne bare vil have lov til at gøre det så utroligt godt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Det vil sige, at det er det faglige, der kommer først hele tiden.
0: Ja. Gun-Britt, hvad har det helt personligt givet dig at arbejde så meget, som du gør og har gjort?
3: Jamen, Det giver mig jo det, at det er jo min identitet, det er jo mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste, så er det været meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting, så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage. Det driver i hvert fald mig stadigvæk. Og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde. Og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
2: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
3: Ja.
2: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
3: at gå på arbejde.
2: Præcis, ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab, og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
3: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende. Mm.
1: I har også nogle skarpe betragtninger i bogen om det, der handler eller det her med at arbejde meget. Måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav.
0: Eller to.
1: Nej, eller ja, faktisk to. Ja, nu lurer jeg lidt. Ja. To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Julia Lamer og Gunn Besseller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at man skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor de jo oftest er kvinder, det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme?
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt. Og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel og alle de der ting.

0: fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det allernærmeste. Så det er også et enormt frigørende sted. Og der tror Gunnbrit og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunnbrit er... Det må jeg godt sige, ikke?
1: Ja, det må jeg godt sige.
0: Gunnbrit er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunnbrit fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her: efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunnbrit og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
0: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne. Jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså Gunnbrit og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet, end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunnbrit og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang.
2: Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan... Jeg synes jo også, for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også, jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
3: Julia og Gunnbrit, vi taler videre på den anden side af radioen. Dem kan vi altså bare ikke skubbe med, sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd.
1: Mindre
3: end mænd, undskyld, det gør vi på den anden side af radioen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder det altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag, der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
2: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde, I elsker at arbejde og få fuld skrald, men I må jo også godt kende det der, når der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
3: Ja. Altså, jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
1: Hej!
2: Oh, nej!
3: Og der tænker man, det har jeg jo helt sikkert så.
1: Nej!
3: Ja.
1: Fedt!
3: Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Så er det efter skoleåret.
2: Åh, Gud.
3: Nej, det er klamt.
4: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh. Og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
1: Ja, det er der ikke noget at sige til.
2: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
3: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
2: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
1: Det er dejligt, det er her, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
5: Ja.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller. Mm-hmm. Det var da sjovt. Zeller er aktuel med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, mm-hmm. og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, at vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, og jeg var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar i hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturel ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institution til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare, det er en perfekt bro, Julia, til det næste, som vi skal snakke om, for I bliver heldigvis hængende lidt endnu. Det er nemlig, hvad kan vi gøre for at ændre på samfundet, så der kommer lige muligheder for både mænd og kvinder ude på det danske arbejdsmarked.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: tilbage.
1: Vi har fortsat Julie Lermer og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at kvinderne skal tale hinanden op og hjælpe hinanden frem. Men den her kritik, kan I forstå, hvis der sidder nogle kvinder og tænker, ah, nu sidder de bare der og taler ned til os, de kan sagtens få fuldtidsarbejde og det hele til at balancere. Det kan måske godt være lidt svært i den familie, jeg er en del af.
2: Ja. Altså, der er ikke noget, der balancerer hjemme hos mig.
3: Nej, heller ikke hos mig.
2: Så jeg har lige fortalt Gun-Britt, hvordan køkkenet flyder, og vasketøjet ligger i sådan et bjerg. Ja. Altså, ikke det rene og det beskidte sammen dog, men jeg tror, vi har måske sænket nogle ambitioner undervejs. Har vi ikke
3: det? Jamen, det var jeg jo nødt til. Også det der med, altså, da, jeg kan huske, da Jeppe gik i skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, men vi kan købe noget på vej. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Mm. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele. Men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
2: Nej, men jeg vil gerne lige sige, vi langer jo ikke ud efter dem, der går på deltid. Altså, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap og sige, hey damer, pas nu på jer.
3: Ja.
2: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange... Altså, vi bliver 90. Kom nu. Ikke? Vi er alle sammen holdt op med at ryge, vi savner det stadig. Ja. Vi bliver 90. Hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så? Ja.
4: Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de tager det ansvar. Ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder... Flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på ungen, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til på mandens præmisser.
3: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor... Jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger han, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
1: Mm. Julia og Gun-Britt, tusind tak for besøget.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet og sat ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
2: Ja, det gør det.
4: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
2: Tak.
3: Tak, hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Legofonden og Billund Kommune stopper samarbejdet om Center for Børnenes Hovedstad, som de to har drevet siden 2012, skriver centret i en pressemeddelelse. Det er Legofonden, der har valgt at træde ud af samarbejdet, da man vurderer, at Børnenes Hovedstad er modnet tilstrækkeligt til, at det kan fortsætte uden for det nuværende selskab. Centret står bag flere projekter, hvor der er brugt læring gennem leg i skoler og institutioner og senest Legens Festival. I dag står vi i stedet, hvor samarbejdet er modnet, og arbejdet er langt bredere forankret. Nu kigger vi fremad mod nye muligheder for samarbejde mellem parterne, det siger bestyrelsesformanden i Center for Børnenes Hovedstad, Thomas Fode, som også er kommunaldirektør i Billund Kommune. En usædvanlig sag har ramt skoleudvalget i Fredericia Kommune. Skolens bestyrelse på Fjordbakkeskolen har valgt ikke at godkende det budgetforslag, som skoleledelsen har fremlagt. I referatet fra seneste møde i bestyrelsen hedder det, at man ønsker at gøre opmærksom på de økonomiske rammer opleves som utilstrækkelige og begrænser skolens mulighed for at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for personalet og for elevernes læring, trivsel og udvikling. En sjælden begivenhed, siger Marlene Søgaard Andersen, der er formand for børneskole- og undervisningsudvalget valgt for SF.
3: Det er første gang, jeg sådan har stødt på den situation, at der er en skolebestyrelse, der siger, at de ikke vil godkende ledelsens udkast til et budget for kalenderåret.
2: Og i stedet for, så er det nu op til udvalget at få behandlet budgettet på et møde her i dag. Og her opfordrer Marlene Søgaard Andersen til, at man tager skolebestyrelsens bekymringer alvorligt.
3: Altså det gør der i hvert fald indtryk, når der er en bestyrelse, der er tæt på hverdagen, der giver udtryk for, at de ikke oplever, at økonomien kan hænge sammen.
2: Og udvalget kan vælge at godkende Fjordbakkeskolens budget, hvis det er det, man ønsker. Skyet, der kan komme lidt regn, hist og pist, men i eftermiddag klarer det op, og så kan der komme sol af og til. 15-19 grader og svag til jævn vind mellem nordøst og øst.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
5: Det er løgn.
4: Alt.
5: Det er løgn.
4: Ja, det er jo så en helt anden snak.
5: Skriver Selma midt i arbejdstiden.
4: Ja.
5: Og det var ikke så meget.
4: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
5: Hvad er det største chok i det? At sms'en kommer, eller prisen?
4: Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
5: Ja, kom med det.
4: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
5: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
4: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
5: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
4: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, kæreste, mor, søster, bror? Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Hvor er det med min mund? Det er lyd.
5: Kasper skrev sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestol havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
4: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
5: Ja.
4: I en besked lige inden man går ind
5: i flyver.
4: Det håber jeg virkelig.
5: Nej, præcis.
4: Der var også Cecilie sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en, men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
5: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til taleboblen i dialyd.
4: Har du ikke fået nogen?
5: Nej! Jo, det har jeg, men det er ikke fra min familie.
4: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig.
5: Nå, jamen, der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe deren. Så altså, der sker noget.
4: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at vi går på arbejde.
5: Og
4: ja,
5: vi elsker det.
4: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde. Men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
5: Jo.
4: Fordi der kan jo mangle en liter med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man simpelthen er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
5: For eksempel
4: eller
5: noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
4: Vi har faktisk gjort noget nyt der nu.
5: Er vi det?
4: Jeg har fundet en mulepose frem.
5: Nej!
4: Jo, så tænker jeg, at vi forærer en mulepose til den forstyrrelse, der får os til at
5: grine mest.
4: Ja, grine allerhøjst, eller bare sige, smil allerede. Ja tak,
5: ja,
4: den
5: tak.
4: Kan vi godt genkende.
5: Den kender vi alle sammen. Det er en god idé.
4: Så byder jeg endelig ind i indbakken.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.

Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået, mens du egentlig bare forsøgte at passe dit arbejde? Altså, hvad er det hjemmefronten lige byder ind med? Dit barn, din kæreste, din partner, dine forældre, dine søskende. Hvad er du blevet forstyrret med? Send forstyrrelsen ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen. I det her lyd.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Lars har skrevet til os, Mads.
3: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne,
2: skal vi sige. Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Prøv, det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
3: Det er der mange, der har
2: spurgt om. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: Hej skat, den må vi vist hellere lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
3: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
2: Meget tålmodigt svar.
3: Godt svar, Lars.
2: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
3: Ja.
2: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg... Jamen, bare sådan,
3: det kunne også være jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad det der AM-bidrag.
2: Ja.
3: Ikke også?
2: Ja.
3: Det ville der være mange, der nødvendigvis...
2: Men hvorfor skal jeg betale skat? Ja. Fantastisk.
3: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
2: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
3: Det er bare 300, ja.
2: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarer datteren, vent lige lidt. Jo, der står noget lige her på hylden. Ikke noget alligevel. Hej, hej. Og det er de der forstyrrelser, hvor man nogle gange tænker, hvis du lige brugte øjnene og kiggede selv.
3: Ja, der lige brugt 15 sekunder på det. Kig en ekstra gang.
2: Lene, hun får samme besked hver dag. Altså samme forstyrrelse hver dag i sin arbejdsdag. Uden hej mor eller noget. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og det er hver dag, han er 22 år, skriver. Så er det den her. Min kæreste ringede til mig på arbejdet som frisør. Jeg måtte forlade en kunde for at svare på, hvor kartoffelskralderen mund var. Hele salonen overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, hvad sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge,
3: hvor er kartoffel.
2: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
3: Det er klart. Ja, det er klart. Det er da et ung menneske, der vil tage ansvar.
2: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at vende, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Det er logisk. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
3: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
2: Ja?
3: Ja. Lars. Med skat. Ja. Er det noget sjov? Og også fordi Lars, der venter Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning.
2: Ja.
3: Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau. Tag en rubede i stedet for.
2: Jamen, er det både Lars og Else, der skal?
3: Jamen, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
2: Jamen, hvad siger overdommer redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
4: Vi tager Lars.
2: Jamen,
4: vi
2: den tager er også fantastisk med skat.
3: Ja.
2: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
2: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
3: Ej, det var sjovt.
2: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: mig. Nej. Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vat i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene, det er ikke lige så godt.
1: Nej, Daniel.
0: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
1: Ej, det er uheldig.
0: Det er meget, meget uheldigt.
1: Ja, det er meget uheldigt.
0: Men også helt utroligt sjov.
1: Jeg har noget hjælp til Lars.
0: Nå, med altså Lars' datter?
1: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer. Og så er der en quiz!
0: Nej,
1: jo,
0: kan man
1: der
0: quizze
1: er en
0: i
1: quiz
0: skat?
1: Nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
0: Ja.
1: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
0: Hvor er det godt. Altså, det er jamen, kom godt. Da ikke at sige, at det her ikke er public service.
1: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
0: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
1: Ja, hvad
0: er
1: står
0: du ikke sulten?
1: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
0: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
1: Lige for i Victors, eller i Vigos hånd.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Viggo.
0: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det problem får naboen også, så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så lyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså nej, det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsensfjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
2: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
17: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
18: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg osv. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
19: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
18: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
20: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
21: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
21: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
22: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen der er deres østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
23: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det Hugo, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i Sten.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også ugens hit-tip jo med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra USA. Velkommen til
2: P4 Play.

0: wanted.
1: Audrey Hobart hedder hun, hende vi lyttede til her. Hun har tidligere sådan mest gjort sig som sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprunget ud som artist, og sang vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu. Selvom det altså er ret svært, synes jeg ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley. Men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Uanset hvad, så er Mileys nye album Bass Persuade jo altså ugens album her i P4 Play. Og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag, vi skal høre, en sang, hun har skrevet til sin forlovede Max Mirando, der som medproducer og musiker har været involveret i en stor del af sangene på den her nye plade. Han er tilsyneladende en mand, Miley har planer om at gifte sig med. Han har nemlig frihed, og sangen her kunne vel egentlig godt lyde som Mileys svar til ham, efter han gjorde det. Den hedder nemlig Let's Get Married.

Ja, spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der er jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i den uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Lego-fonden har valgt at trække sig fra samarbejdet med Billund Kommune om Center for Børnenes Hovedstad. Kommunen og Lego-fonden har været bidraget med 6 millioner kroner om året til driften. Og centret står bag flere projekter, der har brugt læring gennem leg i skoler og institutioner, og også legens festival. Og formanden for bestyrelsen i Center for Børnenes Hovedstad, Billunds kommunaldirektør Thomas Fode, ja, han håber, at nogle af de her projekter kan leve videre.
2: Ja, det kunne være playful learning, som vi har udbredt på alle vores skoler, som er et fælles initiativ, som jeg tænker begge parter rigtig gerne vil fortsætte.
1: Men her nu har centrets 12 medarbejdere mistet deres arbejde.
2: De er jo blevet varslet opsagt i går, og så er det jo klart, at jo flere af de ting, der er projektlagt nu, og som vi kan se kan fortsætte fremadrettet, jo flere af de medarbejdere vil jo også kunne komme i spil til nogle nye jobs, men ikke i regi af Center for Børnenes Hovedstad. Så det skal vi jo finde ud af den kommende tid.
1: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, det mener dyreværnet, der i dag mødes med Fødevareministeriet for at drøfte bedre forhold for kælekaniner. Og hos Dyrenes Beskyttelse, ja, der hilser de anbefalingerne velkommen, siger Leila Andersen, der er områdeformand i Vejle for Dyrenes Beskyttelse.
3: Altså, når vi tidligst får sager ind i forhold til kaniner, så er det jo kaniner, som står i alt for små bure. Det er kaniner, hvor man ikke har fået gjort rent ved dem. Det er kaniner, der ikke får det, de skal have at spise. De får heller ikke den pleje, de skal have i forhold til deres tænder, i forhold til deres pels. Og det er heller ikke kaniner, som er socialiseret.
1: Udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi fortæller, at man tidligere har haft succes med at påvirke politikerne.
4: Det er os, der ser det her hele tiden og hver dag og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
1: I løbet af eftermiddagen, der klarer det op, og så kommer der lidt sol af og til temperaturer mellem 15 og 19 grader.

tirsdag her, 5:30. Der er musikken i gang igen i P4 Play. Og det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, med titlen på det. Og sangen her er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse. Hende, der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks. Vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: Ja, hun har det med at springe ud, og nu gjorde hun det igen. Det var Darling, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, at vi smutter en hurtig tur op nordpå til Norge. En af de store kvindelige artister på de kanter gennem efterhånden en hel del år er sanger og sangskriver Julie Bergan, der som 18-årig startede sin karriere tilbage i 2012, og som allerede året efter deltog i det norske Melodi Grand Prix for første gang. Og sidenhen, der har hun bare haft rigtig pænt succes hjemme i Norge, og også lidt uden for landets grænser. Og her for et par år siden, der kunne Julie Bergan faktisk også høre selskab med vores egen Medina på en særlig duetversion af Medinas hit Danser for mig selv. Og på den sang, vi skal lytte til nu med Julie Bergan, hendes nye single, der har hun simpelthen også været i selskab med lidt danske sangskriver. Hun har nemlig skrevet sangen sammen med blandt andre Daniel Schulz, Chris Kortz og Christian Sigvart. Det her er sangen, der hedder Min

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julie Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også en enkelt svensk. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby. Rabbit Hole er titlen på det. Og fra albumet lytter vi her til sangen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.
11: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Carly var det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby, og det Surf fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Maja, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby Doll.

Det var tilbage i foråret 2025, og vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sanger, sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Meyer, som nogen måske også vil kunne huske som deltager i det danske Melodigrand Prix i 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun er netop udsendt, der hedder Hjernevrider. Og i sangen, der synger Maja Meyer om den forvirrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture, breezers på den ene side, og banklån og babyer på den anden, de sådan lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Meyers omgangskreds til Sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sangen, den hedder

Ej, var det som sagt, vi har lyttet til her sang, der hedder Vokseværker, som er altså en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrider er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens den og inden dag, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske Dari Freja, vi har gang i på I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, tjubang, bang, bang, vi er i gang igen her. Og kom det jo med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lød nyt fra ja, Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en hit på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig ugens danske musiknavn, som er J1 her i B4 Play.

0: Stemningsfulde toner igen her fra Dansk Færøske Friasejr på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham, der er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Så en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger og sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel der, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2, og sammen med Thomas Buttenschøn, der stod han også bag et af de helt store sommerhits der med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølgeren til den sang. En sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser.

Det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 år siden live i jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Henning, lytter vi til den her.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var det digte, som blev med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med Duen Kalemar, nummer der hedder Chua Dermol.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlige Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til, leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistved i frontet, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års tiden, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt været værd at vente på. En sang, som de i Live in the Woods siger, handler om at bevare håbet, selv når vejen uforudset snor, så det føles som om, man er på afveje. Nyd den, det her er Road Less Traveled.

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Det her, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også et tidligere hit-tip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50 års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i det her lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og årtiden, vi skal til nu, er 80'erne.

Ja, veganer og tre lokale i fredag og 10. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Dune Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om et lille øjeblik. Vores hit tip i den uge, der kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit tip her i B4 Play, svenske Ellen Krause er det, og I Roll My Eyes.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

0: Ja, der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14 års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage de tidlige 10, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet med til at stifte pladeselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuel med sit nye 6. album, Hi Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet, det er den, vi lytter til her, Dø med dig.
1: Jeg

0: liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far. Hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlige tider. Der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poul Snorholm Hagen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 360.000

0: 66.000 er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
1: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere, men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn, og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
3: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
4: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter sig Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele

0: og Hey Ja.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kalde det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne lurer den lynhurtigt.
0: Udvidet havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 motionister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
0: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
0: Nej, det er det da ikke.
2: Det er en kæmpe reklame for byen. Det er en kæmpe fest. Ligesom hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkte, det var godt i går. Nu er kortet tomt.
0: Jo, yes. Men man kan jo sige, at det er jo... altså, du får der ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, at så har du bare flere venner end de 10 der.
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, det var et tænkt eksempel.
2: Jeg tænkte,
0: det var meget fedt at regne med 5-10, så altså, fejlen for, eller chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: Ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontorer for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskedende designermøbel.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Så skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere og tidligere. Selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, jeg synes, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det er...
2: Altså, du spørger mig, er der én ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo. Gløk må sgu godt komme allerede i starten af...
0: Og gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så er de væk, og så kommer de i december.
2: Det er børnefødselsdag jo, for fanden.
0: Nå, men kan vi ikke lige komme med, supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert Halloween ud i butikken. Det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet Halloween-farvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dåse majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at, fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og,
2: gå ind og støtte den, det kan man jo.
0: Det er så fantastisk med borgerforslag. Ja. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ray Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. Af en årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på. Oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der papskiver,
1: ja, okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen? Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i... Det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: du
1: rigtig,
0: er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på... Og det ved jeg ikke. Tag en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Jamen, det behøver
0: det,
1: jeg.
0: Det er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor, og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørket lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, vi ikke bruger ordet Kong Vinter, og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke vores ordforråd.
1: Nej,
0: det er noget
1: det er irriterende udtryk.
0: Ja, det er irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, der er her i boende,
1: nej,
0: det i vores du... munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, at altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår vinter, og så er chipspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det, man har lyst til at lægge som en kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket.
1: Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, ja, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede er begyndt at mærke den, så vil jeg sige lysterapi.
0: Ja.
1: Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi er jo stadig gang
1: i vi ved jo, den kommer, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kunne man godt sådan præventivt spise chips?
1: Ja, ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. så ligger man som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks sværere at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? Frække efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der var et udtryk, der hedder...
0: Flørte med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Kunne man godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form. Efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksalig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle år siden havde jeg også selv problemer med indstilling af en træningsmaskine, og så kom han straks hen. Jeg svarede ham, og når jeg kommer... fra nu af i centret, står han klar til at tale på mig.
0: Ja.
1: Hvad gør jeg? Det er jo sådan en... Dem kender vi jo godt, den type. Og det er jo en mand, der er ensom, og det skal vi jo... Det skal
0: eller
1: vi tage
0: hjemsom.
1: Varm. Eller det skal vi tage varm.
0: Ja. Der skal man vel bare arbejde lidt med sin kropsbrug.
1: Tænker også. Og der er jo mange træningscenter i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Så må du skifte.
0: Det gør, vi skal også have delt op. Vi skal have plads til alle.
1: Ja.
0: Så må man lave snakkecentre. Og ikke snakkecenter.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Eller ting. Det minder mig i øvrigt om en anden ting, som også er ret vigtig, Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, om det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
1: Yes.
0: Men der er royal nyt for Norge om lidt. Og vi har travlt.

0: kender Spyro og Material Lover. Den færdig der.
1: Ja.
0: Hov, så kan vi jo kaste os over en omgang Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og det er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie af, men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, om det så skulle være en rendyrket Norge, for jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så rent nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: Eller det er de klasker os i fodboldpausen, vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får vi den, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durek.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durek, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja.
0: Ja. Men en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durek er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja, ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, ja, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til...
1: Vild med dans.
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud. Og hun deltager, altså hun er 21.
0: Man kan svare nej til begge dele.
1: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså, der kommer både Durek og Märtha Louise og søsterne Emma, Talula og Maud.
0: Emma, Talula og Maud?
1: Ja, det er søstrene.
0: Oj.
1: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
0: Ja.
1: En gut,
0: ja,
1: der hedder Jostein Hammer.
0: Ja, det hedder Gyt.
1: Ja,
0: på norsk.
1: En Gyt. Ja. Og der begynder pressen så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser. Der er noget der. Hvem er han? Han er 20 år. Han er kendt for den norske trio, og det er her, det bliver interessant. Trioen hedder Street Boys.
0: Nå, det har... Okay, vi havde jo en duo, der hed City Boys.
1: City Boys.
0: Og så kommer Norge med en trio, der hedder Street Boys. City Selvfølgelig Boys. Gør de det.
1: Ja, det var to venner. City Boys var to venner, der havde begyndt at lave noget musik. Det her, det er tre venner, der har begyndt at lave noget musik
0: lidt sammen. Senere. Okay, ja, vi ser det, vi ser det.
1: Men altså, og de begyndte at hvad skal man sige, kommentere på hinanden på Instagram med små hjerter og sådan noget. Så der er hvad hedder sådan noget, amoriner?
0: I luften?
1: Ja, tror jeg.
0: Eller online?
1: Ja, og det er jo det er sødt.
0: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
1: Ja.
0: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer kan der komme. Og nu det ikke, skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durek han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
1: Nej, men det er også en kommende mulighed for Durek, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
0: Altså, og så har jo set The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
1: Ja.
0: The Dureks.
1: De har jo ikke meget musik, sådan en historie, de har og Kygo, ikke?
0: Jo.
1: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede vi også, at vi skulle blive det danske kongehus.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har roret. Og jeg elsker, når han har det, fordi men jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Et eller andet.
0: Ja, markere det på en eller anden måde, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
1: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
0: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå,
1: så
0: du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
1: Ja.
0: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV. We were

0: Tones and I, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde, møder en nøgen mand i hollænderskoven i Birmingham. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut af 60'erne, så kommer løbende i et resttempo, og det stusser vi lidt over hånden, fordi det kræver altså trænet øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et resttempo.
1: Ja. Det, der har man set. Det, har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været kontakt med manden, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen,
0: ja.
2: der må man færdes nøgen, og det har man måttet siden 2016.
0: Okay, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, at sådan er det her, så man laver nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme, jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kommer gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her, det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også, og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så pludselig, at det er lovligt,
0: ja,
2: så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er jo også stor forskel på, hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, der, det er en forening, det er de her gang i noget, hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Ja, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sine egne kugler, så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Nøgenkvinde, der skal vi måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt, det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Det er virkelig pragtfuldt. Altså, både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre sig en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: rest of the people, all pumped up kicks. Har du lyst til en nøgenløb med tur i skoven?
1: Jeg ved sgu ikke rigtigt, men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja, det er det. Ja. Det er det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så skal man bare løbe så hurtigt. Er der ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se?
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Åh, men det bliver du også sagt,
0: jo ikke? Deres befærdighed ja, ja. Er, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurken ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysesdag.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02.30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysesdag ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Så han blev anholdt. Ja, ja. For kvalificeret vold. Du skal da ikke kaste med en lysdag, det rammer jo også en.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, hvorfor han egentlig... det kan være, han har bare skulle puste ud. Han har været sin seng, og så bare... Gud, hvor er den grim.
1: Ja.
0: Men så skal den jo ikke ud af vinduet.
1: Nej, det skal den ikke.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der får en til at kaste en lysdag ud af vinduet.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tænker også, den politimand eller politidame, der har taget manden med på stationen og tænkt, nu må jeg ind og afhøre, skal ind. Nå, Klaas.
0: Den lysdag.
1: Hvorfor lige en lysdag?
0: Og vi ved jo ikke, om det har været sådan en lille flad ind til et fyrfærdslys.
1: Nej,
0: eller,
1: nej.
0: Eller om det har været sådan en kandelaber, der bare blev fløjet ud.
1: Nej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træ der på en lysdagsskur?
1: Jo,
0: og så antage, at det har været en lille lysesdag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja. Ja. Godt.
0: Så er der også noget her, der vil bede om lige at have et spidst øre på en formidlig omstændighed, hånd.
1: Mm.
0: Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. Et mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 2 tyve i sit skur. Den ene undskyldte kort, hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. Tyvene havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang.
1: Oh.
0: Ja, det er også taget luftgivet, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene alligevel så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygtede de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå? Og så gå.
1: Jo, jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåser. Det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt
0: sammen. Og flygte på scooter, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld...
1: Jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej, overhovedet ikke.
1: Det synes jeg heller
0: ikke. Nej. Men det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, og så gør det alligevel.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: På grund af de mixede signaler.
1: Jamen på en femmer.
0: Jeg skulle lige femmer.
1: Til at sige femmer. Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure.
0: Skal deres fiskestænger og pantdoser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition. Ja. Nogle dumme svin,
1: ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi, som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej ind mod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg blev sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd, og efter en efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug. Siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært, altså at stå og med langmanden frem og sige alt muligt, og så sige...
1: Undskyld.
0: Det var ikke det, der foregik.
1: Ja.
0: Eller undskyld, og så fortsætte. Nej, så den er landet et sted, men det er jo en Altså, det er jo en småskurk her, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men serieforbryder.
1: Men jeg synes, altså tag nu bare din autoritetstro tilbage til, da du er 12 år gammel, på. Ja. Man står ikke og giver en fuckfinger til en politibil. Det gør man simpelthen ikke.
0: Nej, det gør man jo som 57 år, du.
1: Nej, det er jo
0: ikke. Du kan jo ikke engang tage hans løbehjul eller fjerne hans lommepenge.
1: Nej.
0: Den falder hårdt.
1: Ja.
0: Det, og så igen serieforbryder. Starter med fingeren, starter med ord på.
1: Ja, hvor kan det
0: gennem? Så har han også
1: narko.
0: En mindre besiddelse narko.
1: Ja.
0: Ikke nærmere.
1: Eget forbrug, siger du?
0: Forbrug.
1: Ryg. Ja. Lige nu.
0: Er han ikke også på en femmer?
1: Jo.
0: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors Helle Christina, æg for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja. Det er jo så en ting.
0: Men to episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må der være stop. Mandag bliver der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner. Men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter. Og i fredags, der var der en mand i en rød bil, der tog en hel bakke æg uden at sige noget.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler for de her vejbrugere.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre.
0: Det er hygge,
1: som regel økologiske råvarer, der står helt ude i gaden.
0: Ja. Og puthøns.
1: Men det her viser jo bare, Poulsen, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
0: Ja,
1: vi kan ikke stole på hinanden længere. Man er sig selv nærmest. Det er sørgeligt, men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget.
0: Det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
0: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være en sådan ikke-møgtyv.
1: Ja.
0: Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo.
0: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8
0: bare ikke.
1: Nej.
0: Nej. Slet ikke putte æg.
1: Så er man da godt nok også dum.
0: Ej, desværre er der masser af dem derude.
1: Ja.
0: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Glimrende.
1: Glimrende, ja. Bestemt. Ja. Løftesang, måske for nogen,
0: men ikke for alle.
1: Nej, nej.
0: Har vi løftesang?
1: Ja,
0: det har vi. En skål for alle også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
2: Vi skal danse.
0: Ja.
2: Vi skal også trumme, og skal vi ikke bare synge med os?
1: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, og hvad har vi i kurven af fælleskrammer løftesangen? Der var let at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: en fælles krammer.
1: Det er det altså.
0: The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende HPK-program, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolsvold-historie fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens solstrål-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
1: Og til vognene.
0: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto. Fordi så kunne hun købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme. Det var også længe siden, man havde fået det.
1: Ja, stadig fedt udtryk. Ja.
0: Og så opstår magien. Fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om. Og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf, og siger, jeg blev meget rørt over på en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags sker?
1: Det er rørende.
0: Åh, det er rørende.
1: Meget rørende.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart, efter aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind for en livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at

0: skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4 Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
4: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding fra E20 ved Fredericia i retning fra Kolding og Vejle mod Fyn. Imellem motorvejskryds Fredericia og 60A Fredericia Vest, så skal du være opmærksom på, at højre spor stadigvæk er spærret, imens vejhjælp tilser et havareret køretøj. Jeg kan dog se på min kamera, at I vil pakke sammen, så ingen længe burde du komme forbi uden problemer.
5: Det her er P4.

0: er P4 Eftermiddag.
1: Og det er i dag med mig. Jeg hedder Nora Kallestrup Andersen, og jeg glæder mig til at skulle være dit selskab her på P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Og det skal altså være de næste 3 timer, mens min reporter Magnus Damborg skal være sammen med 3.000 studerende fra byggeriets uddannelser. Fordi der er nemlig Aftrykfestival i Billund i dag, Danmarks største fagfestival på tværs af byggeriets uddannelser. Og som jeg sagde før, så er du taget med, reporter Magnus Damborg, fordi det er dig, der skal på dagens mission. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Jeg tror, det bliver en ret sjov mission i dag. Der er rigtig, rigtig mange mennesker at snakke med.
1: Det lyder jo meget lovende og måske også glade mennesker, men det er jo noget med, at du tror, du kan finde mennesker og personer fra rigtig mange områder, altså i forbindelse med missionen.
2: Jamen, jeg har allerede snakket med rigtig, rigtig mange forskellige unge, gamle mennesker, som er her. Mange af dem studerende. Og jeg tænkte, ved du hvad, jeg kan da godt finde en fra hele landet. Altså, det vil sige en fra hver af de sådan, områder, vi har. Og så er man sådan, nå ja, okay, hvad er områder i Danmark, og hvornår deler man det? For nemheds skyld, så har DR nogle distrikter, og jeg tænkte, jeg kan tage en fra hver distrikt. Så det er en fra Bornholm, en fra Sjælland, en fra København, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Trekantområdet, Syd, Fyn. Og det tror jeg var 9. Der er 9 distrikter. Det er minimum 9 personer fra hele landet, jeg skal have fat i.
1: Okay, det synes jeg, du har taget munden fuld, så vi må se, om den er så om den bliver for fuld, fordi Magnus, jeg har jo det lille benspænd til dig, at du har kun 2 timer til at fuldføre den her mission. Tror du, kan det?
2: Det kan jeg godt. Du aner slet ikke, hvor mange mennesker der er herude. Det skal nok lykkes.
1: Nå, det er godt. Jeg er glad for, at du skal være vores øjne og ører derude, men i løbet af eftermiddagen, så spiller vi selvfølgelig også en masse dejlig musik, og det gør jeg også nu, for nu skal vi høre fra Søren Toppegaard Lund. Den her, den hedder Festen stopper aldrig. Kom,

0: Festen stopper aldrig, hedder den her for Søren Torbe Gårdlund.
1: P4 på mission.
0: Og det er i dag dig, reporter Magnus Damborg, der er på mission. Og nu hørte vi lige Søren Torbe Gårdlund synge om fest. Jeg kunne godt forestille mig, at der er fest der, hvor du er. For du er nemlig taget på Danmarks største fagfestival for byggeriets uddannelser, nemlig Aftryk Festival i Billund, hvor du tror simpelthen på, at du kan finde en deltager for alle P4's 9 distrikter, inden klokken den bliver 5. Og jeg siger bare, værsgo, held og lykke.
2: Jamen jo tak. Jeg ved ikke helt om jeg vil sige, der er sådan et decideret fest, men der er mere sådan en koncentreret stemning der, hvor jeg er. Der er sådan en talk i gang, hvor folk står i en cirkel og lytter med, og hvor jeg var før, var der alle mulige forskellige. Man kunne både lære at tække et tag, og man kunne lave mursten af ler og alt muligt andet. Christian Nørgaard, du er project director i Kirkby og her i Billund for det her Tagbyen, som ligesom er i gang med at blive bygget op. Men prøv lige at hjælpe mig her. Hvad i alverden er det, jeg er taget til?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg ved det jo knap nok selv, fordi det er jo første gang, vi laver en aftrykfestival. Altså, hele målet med det her, det er at prøve at samle alle dem, der går på et studie, der retter sig mod byggeriet. Så det er arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere, alle sammen sammen. For det findes ikke. Altså, der er ikke noget forår, hvor de møder hinanden i deres studie.
2: Og hvorfor giver det mening at samle dem?
3: Jamen det gør det, fordi at når vi laver vores byudvikling herover, så kan vi se, der hvor vi får allermest innovationshøjde i vores projekter, altså kommer allerlængst i forhold til at nedsætte klimaaftrykket for vores byggerier, det er der, hvor dem, der er med i det, de kan arbejde sammen. Og hvordan skal du kunne det, hvis du aldrig har gjort det i løbet af dit studie? Så det vi prøver at prikke til i virkeligheden til de unge mennesker, men lige så meget til alle uddannelserne, på tværs af hele paletten af fagligheder, snak noget mere sammen og lave nogle flere ting sammen.
2: Så er det jo sandhedens time for mig nu, Christian. Jeg har sat mig for at finde nogen fra alle landets områder, alle landsdele. Hvor er du selv fra?
3: Jamen, jeg er fra Aarhus.
2: Okay, Østjylland tjekket af dermed. Er det ambitiøst, at jeg skal finde en fra alle områder i landet? Vi har valgt at sige, at det er nok omkring 9.
3: Altså, Bornholm kunne ikke komme. Men ud over det, så ved jeg, at alle regioner, alle distrikter er her. Der er 30 uddannelser, og de er fra den nordligste Danmark, det sydligste Sønderjylland, og fra det østligste til det vestligste. De er her alle sammen.
2: Det lyder svært, når du siger det, men der kunne godt være mennesker fra Bornholm, der studerer et andet sted. Er det korrekt?
3: Ja, det tænker jeg, at der er. Helt sikkert. Yes. Men vend tilbage, hvis du finder en fra Bornholm.
2: Der er håb endnu. Der er håb endnu. Det hører jeg. Men ellers så burde det kunne lade sig gøre.
0: Det lyder lovende, Magnus. Altså, en allerede nu, men du har jo så lige 8 andre, du skal nå her i løbet af de næste par timer. Held og lykke. Jeg tror ikke helt på dig. Du har ikke overbevist mig endnu, men jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med missionen. 8 distrikter mangler du.
2: Yes, jeg har skrevet Østjylland ned på listen her.
0: Jamen, jeg giver den også et flueben på min blog, og så
2: ud
0: i verden med dig igen.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8.

0: Elsker dig så meget, fik du... Elsker dig så meget, hedder den, fik du forblæst. Det er faktisk hovednavnet på Aftryk Festival, som min gode kollega Magnus Damborg, han render rundt på og løser dagens mission, hvor han skal finde en person for hvert af P4's 9 distrikter i løbet af de næste 2 timer. Klokken den er blevet 22 minutter over 3, og det betyder, at vi lige skal have en opdatering ude fra trafikken.
1: Det er en eftermiddag på vejene i Trekantområdet, der byder på de sædvanlige myldretidstrængsler ved Kolding, så betyder det, at du møder tæt trafik på E20 E45 i den nordgående retning mod Fredericia og Vejle, hovedsageligt på strækningen mellem motorvejskryds Kolding Vest og 62 Kolding Øst. Inde i Kolding byer der også tæt trafik at spotte på Nordre Ringvej frem mod Fynsvej. Kører du i Vejle er lige nu tættest på boulevarden frem mod rute 28 og på Fredericiavej i retning ud af byen, men ved ingen af de nævnte steder ser det ud til overskridt normalen for myldretidstrafikken.
2: P4 trafik
3: med dig hele

Den her, den hedder Missing Todd Terry Club Mix, og den er lavet af Everything But The Girl. Lige om lidt, så står Thomas Gammeltoft Pedersen klar med at til at læse de regionale nyheder op. Men inden det, så skal vi lige høre fra Kette og Jonah Blacksmith. Den her, den hedder Kender Du Det?

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Nu står Thomas Gammeltoft Petersen klar med nyhederne klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Anni Matthiesen fra Grindstedkanten trækker sig nu som gruppesekretær for Venstres folketingsgruppe, og dermed også som medlem af partiets ledelse. Men det er altså en gammel beslutning, der er sket uden drama, det siger gruppeformand for Venstre, Thomas Danielsen. Og det er 100% Anni Matthiesens
3: eget valg, og det sker jo løbende, det sker før hver eneste folketingssamling, at folk ønsker at fortsætte på den ene post, folk ønsker ikke at fortsætte på den anden post.
2: Anni Matthiesen valgte i begyndelsen af september, at hun sammen med fire andre venstrefolk ville stemme mod partilinjen i Venstre, da der skulle stemmes om den såkaldte gødskningslov, eller L5, som den hedder. Men at hun i dag ikke længere er i ledelsen af partiet, det er altså ikke nogen sammenhæng med den sag, siger Thomas Danielsen.
3: Nej, det har det ikke, og det har Anni Matthiesen også selv oplyst jer om, at Anni Matthiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingsekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anni Matthiesen meddelt før afstemningen om L5.
2: I en sms til os her på P4-trekanten, der skriver Anni Matthiesen, at hun ikke vil stille op til interview. Hun bekræfter, at hun tog beslutningen om at trække sig før afstemningen om L5, men også, at hun tog beslutningen, da hun fandt ud af, at hun ville stemme imod partilinjen. Du kan læse mere om den her sag på dr.dk. Lego-fonden vil ikke længere bidrage med sikre penge til center for børnenes hovedstad. Fonden har ellers puttet 6 millioner kroner om året ind i projektet, men tiden er nu inde til, at børnenes hovedstad skal klare sig uden de sikre penge fra Lego-fonden, det siger kommunikationschef Mads Hvitved Gran.
4: Nu slipper vi visionen løs og fri, forstået på den måde, at Billund Kommune som børnenes hovedstad er større end Lego-fonden.
2: I Billund der er over borgmester Stephanie Storbank fra Venstres over, at Lego-fonden stopper med at putte penge i Center for Børnenes Hovedstad. Men hun hæfter sig ved, at fonden stadigvæk er glad for ideen.
5: Det er jo et vilkår, som vi er nødt til at agere efter. Det, der er vigtigt for mig, og det er også det, jeg kan høre, der er vigtigt for Lego-fonden, er at slå fast, at visionen om børnenes hovedstad og ambitionen om at være det, den lever jo fortsat videre.
2: Lego-fondens bidrag var altså 6 millioner kroner om året, som den ikke længere fastputter i børnenes hovedstad. Men hvis kommunen har nogle konkrete idéer, som de mangler penge til i den forbindelse, ja, så kan Lego-fonden godt finde på at hjælpe. Og det er noget af det, som Stephanie Storbank tager med sig.
5: Jeg glæder mig over, at Lego-fonden så tydeligt også melder ud, at det er jo bestemt, at det er bestemt for dem stadigvæk er vigtigt at understøtte visionen på forskellige vis. Så det skal vi bare finde nogle nye måder at lege sammen omkring.
2: Lego-fonden deler i rundetal 2 milliarder kroner ud om året. Og så er det vejret her i eftermiddag, hvor det skulle begynde at klare op, så der kommer lidt eller nogen sol af og til. Temperaturen her til eftermiddag den ligger et sted mellem 15 og 19 graders varme. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra nordøst og østlig retning.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Pil, dronning af månen her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og det er min gode kollega Magnus Damborg, som er taget en tur på Aftryk Festival, som er Danmarks største festival for byggeriets uddannelser. Og hans mission er, at han skal finde en fra hver af P4's 9 distrikter. Sidst vi hørte fra dig, Magnus, der krydsede vi Østjylland af, og dermed så mangler du kun 8, så du er ved at have lidt travlt.
2: Ja, ja, men altså, jeg kan sige, en er også fin jo, ikke? Så der er det et sted at starte, ikke? Til gengæld, så kan jeg godt love dig for, Nora, nu får jeg krydset nogle stykker af. Jeg har lige allieret mig med nogle bygningsingeniørstuderende. Den første, det er dig, Niklas Damsgaard. Altså, Aftryk Festival. Du har været til nogle forskellige ting. Prøv bare at fortælle mig, hvad har det fedeste, du har været til i dag her klokken? Hvad bliver den? Lidt over 3:30?
3: Jamen, det har nok været, Reduction Roadmap, hvor vi ligesom ser på Paris-aftalen og hvad vi skal gøre for at nå dertil i det danske bygningsreglement. Ja.
2: Og jeg kan jo høre på din dialekt, du er ikke fra Trekantområdet. Hvor er du fra?
3: Jeg er fra Nordjylland, Skagen, så ja, det er lidt et stykke væk.
2: Ja, men der får jeg lige tjekket en landsdel mere af. Så over til dig, Peter Hørup, bygningsingeniør. Hvad kan I bruge sådan en festival som det her til? Altså, hvad kan du ligesom tage med fra det her? Jeg ved også, du har været til forskellige talks.
4: Altså, jeg synes, det allermest spændende, det er ligesom at kunne relatere sit fag til flere forskellige andre fagligheder. Altså, der kommer arkitekter, der kommer konstruktører, der kommer også altså håndværkere. Og på den måde er det rigtig spændende ligesom at kunne dele ud og kunne høre lidt om, altså, hvad får de egentlig ud af at være her? Det synes jeg også er spændende. Og så var jeg blandt andet til en talk om AI, som var meget arkitekt, rettet mod arkitekter. Og det fik jeg også altså vældig meget ud af, så det var rigtig spændende.
2: Peter, vores dialekter, de minder lidt mere om hinanden. Hvor er du fra?
4: Jeg er fra Silkeborg, så det er jo gode gamle region Midt og Vest.
2: Ja, men lige præcis i vores måde at opgøre det på, der tror jeg faktisk, det er Østjylland.
0: Væksten hedder det, Magnus. Jamen,
2: det. Men jeg kan lige prøve at hjælpe mig med at sige Midt og Vest. Det skal du have point for, Peter. Jan Bøhme, du er den sidste af de her bygningsingeniørstuderende. Altså, jeg skulle til at sige, at dagen er ved at lakke på held. Det er jo faktisk ikke helt rigtigt, der er en del på programmet endnu. Hvad glæder du dig mest til, at det der sådan er tilbage til?
5: Jeg tror, jeg skal til en talk senere hen om at vi skal bevare flere bygninger. Så det glæder jeg mig mest til. Og så skal vi over og prøve at lære tech lige om lidt. Det synes jeg også er spændende, at man kan ligesom prøve nogle forskellige byggemetoder, som vi skal benytte os mere af.
2: Ja, altså det her med sådan stråtægte tage simpelthen, Peter. Nej, undskyld, Jan. Hvor er du så fra her i landet?
5: Jeg er fra Svendborg på Fyn.
2: Yes. Svendborg på Fyn, ved du hvad, det er altså to mere, Nora, ikke? Så er vi altså op på en tredjedel af de steder, jeg skal have krydset af her. Jeg gør det lige på min liste, Nordjylland, Fyn, sådan.
0: Jamen, jeg har også lige sat dem. Det synes jeg er meget godt, Magnus. 2-1, det kan du lige så godt gøre nu, når jeg giver dig lidt taletid her i radioen. Men det betyder altså stadigvæk, at du mangler. Der var min hovedregning lidt dårlig. Jeg vil tælle 6 distrikter. Ja, det var tæt på, at du fik Midt Vest, men den går ikke her i butikken.
2: Nej, ikke helt Midt Vest. Jeg mangler Midt Vest. Jeg mangler Trekanten. Så mangler jeg Syd- og Sønderjylland. Der tæller Esbjerg øvrigt med. Så mangler København, Sjælland og Bornholm. Og særligt Bornholm, den bliver jo nok lidt udfordrende. Men jeg tror på det.
0: Jeg tror stadig ikke helt på det endnu. Du skal lige overbevise mig. Især hvis du finder Bornholm, så kan det være, at jeg begynder at tro på det. Magnus, ud og find nogle flere på Aftryk Festival i Billund. Imens Magnus hopper afsted ud, så hører vi lige fra Scarlet Pleasure. What?

0: ikke?
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
0: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Please Don't Stop The Music fik du her fra Rihanna, hvor klokken den er blevet 14 minutter i 4 her tirsdag eftermiddag. Og min kollega Magnus Damborg, han er på Aftryk Festival, som er en af landets, eller som er landets største festival for byggeriets uddannelser. Og der er han sammen med knap 3.000 andre unge mennesker. Derfor skal han finde en person fra hvert af P4's 9 distrikter, og det skal han gøre inden klokken 17. Magnus, du har krydset 3 distrikter af. Det er Nordjylland, det er Østjylland og det er Fyn. Har du et kryds mere til mig?
1: Det har jeg da. Jeg er jo ikke så længe om så lidt, Nora. Så
0: nej, det kan jeg godt
1: når jeg
0: høre,
1: først går i gang, så skal jeg nok finde folk fra hele landet. Og den her gang blev du så en af de frivillige, Cecilia Witt. Cecilia, du sådan har været frivillig. Du er sådan set ikke en af de her studerende fra byggeriet og sådan nogle ting. Hvordan har det været at være frivillig til sådan en, vil jeg godt turde sige, sådan lidt alternativ festival, som det her har været?
2: Mega spændende. Jeg synes, det har været vildt sjovt at gå rundt og lytte til de forskellige talks og se sådan også lidt baggrunden for det, hvordan de har sat det hele op, og hvordan det hele fungerer, men også bare få et indblik i byggebranchen. Nu er det ikke noget, jeg sådan til hverdag beskæftiger mig så meget med, men vildt spændende at lige se, hvad det er også, og hvordan man kan gøre det mere klimavenligt.
1: Og som man måske kan fornemme på dialekten, så er vi lidt væk fra Jylland. Hvor er du fra?
2: Jeg er fra København, ja.
1: Det er alligevel også et stykke at komme og være frivillig. Og jeg fik faktisk at vide bagom, og nu fortæller jeg lidt live i radioen, og det har jeg måske kun halvt fået lov til, men nu gør jeg det alligevel. Cecilia, du er her på grund af, at din kæreste også er frivillig. Ja. Og I mødte hinanden på et sommerjob.
2: Ja.
1: Hvorhen?
2: På Christiansø.
1: Og hvor er det ligger henne, hvis man lige er lidt i tvivl?
2: Det er en lille bitte ø ud fra Bornholm. Og der har vi lige været de sidste 2 måneder og arbejdet, og kun lige kommet hjem og smuttet hurtigt herover for at være med og være frivillig i dag.
1: Og jeg ved godt, Nora, at det her det betyder ikke, at Cecilia er fra Bornholm, men det er sådan lidt et halvt bornholmer, jeg har fundet mig her, synes jeg lidt.
0: Og Magnus, jeg er jo den lidt hårde dommer i dag, som bare siger, ved du hvad, Magnus, det tæller overhovedet ikke. De er jo ikke fra Bornholm, bare fordi de er mød. Nej, det er ikke sådan, det foregår, når det er mig, der er game master. Jeg synes, det er en sød historie, det er slet ikke det, og det er dejligt. Christiansø er et dejligt sted, jeg har selv været der alt muligt, men det tæller ikke. Hvis man ikke er født og opvokset, så går den ikke, men jeg vil gerne krydse København af for dig, Magnus. Skal vi aftale
1: det? Okay, så gør vi det. Så er vi på 4 ud af 9.
0: 4 ud af 9, og vi er snart halvvejs. Det går egentlig okay for dig, Magnus.
1: Jo, tak.
0: Godt. Giv en gas. Vi snakkes ved.

0: Forfra Sårbra fik du her på P4 Trekanten på en dejlig eftermiddag, hvor min kollega Magnus Damborg er rundt og se, om han kan finde personer fra forskellige steder i landet på Aftrykfestival, som foregår i Bilund netop nu. Og han er i fuld smæk, og mens han er i smæk derude, så kan vi jo lige høre, hvordan det står til ude i trafikken. Og det ved du, Mads Rossen Nørgaard.
1: Jamen, jeg kan sige, at myldretidstrafikken har meldt sig på banen i Trekantområdet, og i Kolding betyder det, at du møder tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i den nordgående retning igennem motorvejsudvidelsen mod Fredericia og Vejle. Den tætte trafik, den starter på E45 frem mod motorvejskryds Kolding Vest og strækker sig frem til 62 Kolding Øst. Inde i Kolding by er der tæt trafik på Nordre Ringvej og Jens Holmsvej begge steder i retning mod Fynsvej samt på Vejlevej i retning ud af byen frem mod motorvejen. Kører du sted i Vejle, er der tæt trafik at spotte på boulevarden i retning mod rute 28 og på Fredericiavej i retning ud af byen.

af, at dyrevelfærden i svinestallene ikke bliver tjekket godt nok. Så nu vil regeringen og støttepartier oprette en ny styrelse, som skal sikre, at der kommer mere kontrol. Din vært i radioavisen her kl. 16, det er Thomas Hougaard.

0: Fatter det nu hedder den her fra Marie K. Nu er klokken blevet 4, og derfor skal vi have nyhederne. Her kommer Radioavisen.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skulle betale buskort, eller om man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landmændene.

0: landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
2: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
2: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise 4-part, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på radioavisen.
3: Klokken er 16.05 her på P4 Trafik, som kan melde om sædvanlig myldretidstrafik de fleste steder i trekantområdet. Enkelte steder skal du dog være forberedt på, at trafikken kan blive lidt tættere end normalt. Det er hovedsageligt i Kolding, hvor jeg fremhæver Vejlevej i retning fra centrum og frem til Mosevejen, som der, hvor det kan blive lidt tættere end normalt.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Og det er mig, jeg hedder Noah Kallestrup Andersen, der har fået lov til at være din radiovært her til eftermiddag. Og det er en eftermiddag, hvor jeg har sendt min gode kollega Magnus Damborg en tur ud i den store verden her i Trekantområdet, hvis man kan sige det sådan. Han er faktisk taget på festival, Aftryk Festival i Billund, som er Danmarks største farvefestival på tværs af byggeriets uddannelser. Det er noget med, at Magnus han har lidt travlt, fordi at hans mission er nemlig, at han skal finde en for hver af P4's distrikter, Magnus. Og skal vi lige løbe igennem, hvor langt vi er kommet med den her mission? Fordi de siger jo, det er den største. Så må der være nogen fra hele Danmark, har jeg lyst til at sige.
3: Ja, men der er også fra nær og fjern, vil jeg sige. Altså, hvis vi tager den fra toppen, skulle jeg til at sige, fra det nordligste punkt, så har jeg mødt en fra Nordjylland. Han var faktisk fra Skagen, så det kunne ikke blive mere nordligt. Så hvis vi går nedad i Midt- og Vestjylland, den har jeg ikke lige fået ramt endnu. Østjylland, den har jeg. Faktisk mere end en gang, men det, vi tæller den kun den ene. Trekantområdet mangler jeg stadigvæk, hvilket er lidt pudsigt, når
2: det synes jeg også er lidt vildt. Vi er endda i Trekantområdet. Du skal bare finde lokal, jo.
3: Ja, men det er faktisk ind i heller ikke, når jeg sådan ikke har været live i radioen. Det er som om, at alle kommer til Trekantområdet, men der ikke lige er så mange fra Trekantområdet. Nå, Syd- og Esbjerg, altså, den har jeg heller ikke fået endnu. Nej. Til gengæld, hvis vi så kommer over på den anden side af Lillebælt, så har jeg Fyn. Over på den anden side af Storebælt, så mangler jeg Sjælland. Til gengæld, så har jeg København. Og jeg mangler Bornholm. Så hvis man lige skal lave sådan en kort opsummering, så har jeg 4. Jeg mangler 5.
2: Ja. Og det er jo alt det her, det skal du nå i løbet af eftermiddagsradio, men vi har alligevel sat en lille deadline, der hedder kl. 17, og det betyder, at der nu er 49 minutter og 30 sekunder præcis tilbage til, at du skal forhåbentlig finde de sidste 5, du mangler, Magnus, så du har lidt travlt, formoder
3: jeg. Jeg har lidt travlt, altså du ved, hvis jeg holder samme tempo, så når jeg jo kun de 8, og det er jo ikke nok.
2: Nej, det er meget god hovedregning, så langt var jeg ikke kommet. Men jeg synes bare, du skal stikke afsted, Magnus, og se, om du ikke kan få et enkelt flueben eller mere til den her liste af 9 regioner, vi skal have på bordet her til eftermiddag. Nu får du musik. Den her, den hedder Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Hit the wall, Gracie Abrams her klokken 14 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og det er Magnus Damborg, der er på denne eftermiddags mission. Han er på Aftryk Festival, og han skal finde forskellige mennesker fra forskellige steder i landet på Danmarks største fagfestival for byggeriets uddannelser. Magnus, du har jo tjekket indtil videre tjekket 4 af. Men vi har haft meget fokus på, at du skal ud og finde alle mulige mennesker, men jeg er sådan lidt mere, også lidt spændt på, hvad kan man egentlig lave på sådan en fagfestival for byggeriets uddannelser? Det ved jeg, du har sat dig for at finde ud af.
2: Jamen, jeg står ved siden af sådan en, en mur, og det lyder måske ikke så specielt, men det er en mur, der ikke er færdig endnu. Så det er en mur, som sådan lige så stille er blevet muret op af folk, der lige kom forbi, og så lige har lagt et par sten, gået igen, og så er der kommet nogle andre og har forsøgt at gøre dem kunsten efter, så den er sådan, den ser ikke helt ens ud hele vejen, kan jeg godt, tør jeg godt sige. Torben Nissen, det er dig, der er murer og har stået her ligesom lige og guidet og hjulpet folk til at gøre det. Hvorfor? Hvorfor står du her og ligesom hjælper folk til at blandt andet mure en væg op, eller en mur op?
3: Det er simpelthen for at udbrede kendskabet til ler og lersten og murfaget. Og det er rigtig dejligt, at der har været så mange forbi.
2: Ja, det skulle jeg til at spørge om. Hvor mange er så kommet forbi? Fordi den her mur er jo ikke engang halvt færdig, skulle jeg til at sige.
3: Ja, men vi har faktisk sprækket noget ned, fordi der har været så mange. Så jeg tror, der har været omkring 100 forbi og skulle prøve at mure.
2: Jamen, det kunne jeg da også godt tænke mig. Jeg tager den her. Jeg kan nu kalde det en spatel. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Murske. Og så ned i det her. Og så fik jeg at vide, at jeg bare skulle lægge en ordentlig klatter op herover. Sådan der. Det er sådan set rigtig fint, tror jeg. Så hænger jeg den der, og så finder jeg en sten her.
0: det lyder til, at du har prøvet det før med den, skal vi sige, murske.
2: Ja, men du ved, og så frem og tilbage, holder også en mikrofon i hånden, og så skulle jeg lige køre det af her. Og lægger lidt ved siden af her. Sådan der. Det var mit første forsøg på det, Torben. Hvad vil du give karakter for den her?
3: Det kan du godt få 7 for. Du skal lige følge snoren inden.
2: Ja, jeg skulle lige have trykket lidt mere på den her, fornemmer jeg. Skal lige have trykket sådan der, og så lige køre den af igen.
3: Så er den flot. Det passer. Det er noget af det bedste, vi har set i dag.
2: Er det noget af det bedste?
3: Se det andet.
2: Det kan være, at jeg skulle blive murer i stedet for journalist. Et sidste spørgsmål, Torben. Hvor er du fra i landet? Jeg gælder om, jeg skal have tjekket alle landsdelen af. Hvor er du fra?
3: Jeg er fra Haderslev.
2: Fra Haderslev, det er jeg kanon glad for at høre, fordi så har jeg også Syd- og Esbjergs distrikt af, så mangler jeg kun 4.
0: Stærkt. Jamen, jeg har lyst til at sige Mure, Magnus. Jeg har brug for, at du tager videre ud og ser, om du kan finde... nu mangler vi jo så kun 4 distrikter fra her på P4, som du skal ud og finde, men det der med at mure, er det dit næste job, eller hvad?
2: Ja, det kunne godt være backupen, hvis nu at det her med journalist ikke sådan rigtig går, eller jeg bliver træt af det, ikke? Så kunne man altid blive mure.
0: Ja. Jamen, det er jo meget godt lige at skrive sig bag øret, Magnus. Du mangler
2: stadig... Og jeg hører fra Torben, at de mangler lærlinge, så...
0: Nå, okay. Jamen, altså, hvis du har lyst til at blive ved Torben, så må du gøre det. Men jeg synes jo, du skal tage ud og prøve at se, om du kan løse den her mission.
2: Ja, men det gør vi. Vi gør det færdigt i dag, og så kan vi tage bestilling til, om det skal være mur i morgen.
0: Det er godt. Vi skal også høre musik her til eftermiddag, mens Magnus han er ude og finde forskellige distrikter på Aftryk Festival. Men vi skal også høre musik. Den her, den hedder It's My Life, og den er med No Doubt.

0: It's My Life hedder den her. Klokken den er blevet 21 minutter over 4, og det betyder, at vi lige skal tjekke ind med Mads Rossen Nørgaard, som holder øje med trafikken ude i Trekantområdet.
1: Det er en eftermiddag på vejene i Trekantområdet, hvor du skal være forberedt på forsinkelse ved flere knudepunkter, primært i og omkring Kolding. Her er det tæt på E20, E45 i den nordgående retning mod Fredericia og Vejle igennem motorvejsudvidelsen. Trafikken trækker sammen frem mod motorvejskryds Kolding Vest, og det løsner op igen ved 62 Kolding Øst. I Kolding by er det især tæt på Vejlevej i retning ud af byen frem mod motorvejen, og i resten af Trekantområdet, der ser det ud til, at myldretidstrafikken den er ved at takke af for i dag, og du bør komme frem uden den store forsinkelse.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det er Thomas, jeg er kollega.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
5: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
6: Lige om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder. Dem står min kollega Thomas Gammeltoft Pedersen for. Men først, lidt musik her for Ream, Losing My Religion.

0: Losing My Religion. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken den er 4:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Anni Matthiesen fra Grindstedkanten er ikke længere en del af ledelsen i Venstre. Hun var i begyndelsen af september en af 5 venstrefolk. Det gik mod selve partiet, da der skulle stemmes om den lov, der begrænser, hvor meget gødning landmænd må putte på marken. Det er den lov, der hedder L5. Og at hun nu trækker sig fra ledelsen, konkret som gruppesekretær, i det fandt hun ud af, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Tidligere i dag der sagde gruppeformanden i Venstre, Thomas Danielsen, ellers, at der ikke er en sammenhæng.
3: Nej, det har det ikke, og det har Anni Matthiesen også selv oplyst jer om, at Anni Matthiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingsekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anni Matthiesen meddelt før afstemningen om L5.
2: Men i en sms til P4 Trekanten, der skriver Anni Matthiesen, at beslutningen blev truffet, da hun fandt ud af, at hun ville stemme mod partilinjen. Thomas Danielsen, han siger dog, at alt i dag har gået stille og roligt.
3: Det er foregået i fuldstændig ro og orden, som det jo ikke gør hver evig eneste år, før Folketinget åbner, hvor vi har konstituering på vores dagsorden.
4: Men vil det ikke være naturligt, at man foretager sig noget over for gruppemedlemmer, som går imod gruppeledelsen, især hvis man er gruppesekretær?
3: Den diskussion, den tager vi selvfølgelig i Venstres folketingsgruppe, men som jeg også har sagt lige før, så er det her foregået fuldstændig stille og roligt.
2: Anni Matthiesen vil ikke stille op til interview, men skriver altså, at hun tog beslutningen om at trække sig som gruppesekretær, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Hvis du har planer om at købe en dyrere elbil, ja, så kan det måske være penge at spare, hvis du skynder dig at gøre det i nytår. For regeringen vil i et udspil til finanslov putte afgift på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, og det er fra nytår. Men det kommer altså ikke til at betyde det store. Det tror Jon Slot Hansen, der er bilforhandler i Fredericia, og som sidder i bestyrelsen i Autobranchen Danmark.
5: Fordi en bil kommer til at stige 10.000 kroner, eller hvad nu tallene må være, så vender vi os til det.
2: Og han ser en ny bølge af folk, der godt vil købe en elbil, og det er altså fordi, at benzin og diesel, det er dyrt, og så betyder det mindre, at der måske kommer afgift på de dyre elbiler.
5: Hvis du tager en bils levetid og deler det beløb ud, så er det småpenge, og det er, ja, så du, dem folk, der vil have en elbil, de sparer virkelig mange penge stadigvæk.
2: Og faktisk så tror Ilja Storgru, der er forbrugerøkonom hos bilejernes organisation FDM, at muligheden for afgift for nytår og så de høje brændstofpriser, at det kan speede købet af elbiler i vejret.
6: Så er det ikke utænkeligt, at mange af dem fremrykker deres bilskifte til 2026 i stedet for 2027.
2: Du kan læse mere om regeringens forslag om at putte afgift på de dyre elbiler fra nytår. Det kan du på dr.dk. I aften der bliver det tørt, dog med lidt sol. Og i nat der bliver det først mere skyet, men i løbet af natten så bliver det klart vejr. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind fra sydøst.
7: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: That's What I Like, Bruno Mars, 36 minutter over 4, og det betyder også, at den er 24 minutter i 5, hvis man er mere til den slags. Og vi skal tilbage til det her.
1: P4 på mission.
0: Og det er min kollega Magnus Damborg, som er taget på festival. Han er på Aftryk Festival, som er sådan en stor fagfestival for byggeriets uddannelser. Og Magnus, han skal altså nå at finde deltagere for alle P4's 9 distrikter inden klokken 5, og det har jeg jo lige sagt, der er 24 minutter til. Og Magnus, det er som om, at jeg kan høre sådan musikfestivalstemning ude ved dig. Hvad sker der lige?
2: Ja, det vil jeg sige. Det har det også udviklet sig til. Det er sådan lidt et bet for mig, fordi at det betyder, at alle er samlet et sted, hvilket er fedt, men også et sted, hvor jeg ikke lige kan sådan, hive fat i dem og snakke med dem og spørge i øvrigt, hey, hvor er du fra? Fordi alle står foran scenen, og Barcelona de, spiller, eller det vil sige, det gør de fleste. For det gør du ikke, Asbjørn Eriksen. Du læser landinspektørvidenskab i Aalborg, men... Det er noget med, du ikke er fra Aalborg. Det tager vi lige bagefter. Landinspektørvidenskab. Hvordan passer det ind i alt det andet, som er her på den her sådan fagfestival for byggeri?
3: Det passer måske heller ikke 100% ind. Altså, meget af det er sådan, handler om byggematerialer, og hvordan man gør det grønnere, hvor landinspektører mere er planlægningsdelen af det.
2: Hvad synes du så, du har kunne få ud af festivalen alligevel?
3: Jeg ved, at der kommer her om et par timer, kommer der noget, som handler virkelig meget om planlægning i hvert fald. Og så var der en workshop, vi også var over at kigge på, som handlede om sådan noget, den ulovlige by, som egentlig var meget spændende at se, fordi altså, vi har jo virkelig mange regler i forhold til byggeri, hvor at der så har været nogen nede at forske i Afrika, hvor at... Jeg tror, han sagde, 70% af boligerne, de er egentlig ulovlige, men staten der, det er ligesom sådan værre, fordi de har ikke rigtig andre muligheder. Så det var super spændende i hvert fald.
2: Asbjørn, så til det rigtige spørgsmål fra min side. Hvor er du fra i landet?
3: Jeg bor i Aalborg, men jeg er oprindelig fra Holbæk på Sjælland.
2: Fra Holbæk på Sjælland, og... Jeg snakkede også lige før med en af dine gode venner, som du sad på beboer sammen med. Han ville ikke lide radioen, hvilket jo var helt fair. Men han var altså fra Ringkøbing. Er det, kan du sådan ikke genkende det til? Er det rigtigt? Det er ikke bare mig, der står og finder på noget i radioen.
3: Jo, den er god nok. Der kommer mange alle mulige steder fra. Der er også et par stykker fra Fyn og Sønderjylland osv. osv.
2: Men det er i hvert fald to mere til listen her, altså Nora, jeg ved ikke, om du er fulgt med der, men det er altså Midt og Vest, og det er Sjælland, jeg lige har krydset af her.
0: Jeg kan godt høre, at jeg har været sådan lidt efter dig, fordi jeg ikke troede, du ville nå det, men nu tager du de snedige midler i brug og tager to på en gang. Så tæller jeg jo faktisk kun, at du så nu mangler vores eget område, trekanten, hvilket er lidt sjovt, og så den, vi også har nævnt et par gange, måske bliver en udfordring, nemlig Bornholm, og du har...
2: den svære.
0: 20,5 minutter til at gøre det, Magnus. God fornøjelse, og så kan du lige synge lidt med på Barcelona i baggrunden, hvis du nu keder dig alt for meget. Imens Magnus han får benene på nakken, så hører vi her fra MAC Stedhø. Den hedder Bade.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Something About You fik du her fra Level 42, og så skal vi tilbage ud til
1: P4 på mission.
0: Og det er Magnus Damborg, der er på mission. Han skal finde alle DR's distrikter på Aftrykfestival i Billund. Og det går jo okay. Du skal nå det inden kl. 17. Du mangler to, Magnus. Noget, der er lidt sjovt ved den her mission, det er jo, at du endnu ikke har fundet nogen fra vores egen område. Så det er kun Trekantområdet og Bornholm, du mangler. Er det ikke sådan, der?
2: Jo, det er lige præcis sådan, det er. Det tænkte jeg, altså, det kunne ikke passe. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg snød lidt. Det synes jeg jo egentlig ikke, jeg gjorde. Jeg spurgte jo om hjælp hos dem, jeg har snakket med i løbet af dagen. Og en af dem er selvfølgelig ham, der står for det her, Christian Nørgaard, som jeg talte med helt tidligt på eftermiddagen. Og han pegede mig lige retning af en, som kunne være her for området. Og det blev jo til dig, Anne Nielsen. Du har været konferencier på en af scenerne i dag. Prøv lige at fortælle mig, hvordan har det været for en opgave sådan at skulle tale ind i det her med byg og sådan nogle ting? For det ved jeg, det er jo ikke sådan det, du laver til daglig.
3: Nej, altså jeg har egentlig bare skulle skabe god stemning, og det elsker jeg. Så jeg har været med til at byde blandt andet nogle unge mennesker velkommen på scenen, hvor de faktisk så selv skulle stå for at fortælle deres historie om at være engageret inden for ungdommen omkring klima og bæredygtighed.
2: Og jeg ved også, at normalt så er du også engageret i den her bydel, som ligesom er på vej op her i Travbyen, eller Travbanen var det jo engang i Billund. Altså, hvad er det for et arbejde?
3: Jeg er det, vi kalder bydelsvært. Og her om en måneds tid, der rykker de første beboere ind i den her nye bydel i Billund. Og vi har sindssygt meget fokus på det sociale liv og naboskab og fællesskab. Og der er jeg altså med til at hjælpe det godt i gang, når beboerne flytter ind.
2: Så du arbejder i området, og bare lige for en god undskyld, hvor bor du henne?
3: Jamen, jeg bor i Vejle.
2: Perfekt. Så fik jeg krydset Trekantområdet af også. Altså, Bornholm. Du har ikke tilfældigvis mødt nogen bornholmer, mens du har rendt rundt i dag?
3: Måske, men jeg ved det ikke.
0: Magnus, jeg synes, at det går okay for dig, fordi du har virkelig skruet bisten på her. Bare det sidste kvarter har krydset tre stykker af nu. Ja. Så vi er helt nede på, at du kun mangler en.
2: Jeg mangler Bornholm.
0: Du mangler Bornholm.
2: Men jeg mangler Bornholm.
0: Den gode nyhed for dig, det er, at du har i hvert fald 10 minutter. Men jeg vil faktisk godt give dig, Magnus. Skal vi ikke aftale, at vi tales ved klokken lidt over 5, når radioavisen har været på alt det her, så finder ud af, om du har fundet en fra Bornholm, fordi det er jo det, der afgør, om du består, har jeg lyst til at sige, missionen, om vi kommer i mål med dagens mission.
2: Det kan være, at jeg skal op på en eller anden scene og bare råbe ud og spørge efter bornholmer.
0: Jamen, havde du ikke lige fat i konferencen? Det er oplagt.
2: Ja, det er oplagt.
0: Magnus, held og lykke. Bornholm, er du derude, og er du på Aftryk Festival, så ved jeg, at Magnus han rigtig gerne vil høre fra jer. Noget andet, vi skal høre fra, det er Animal, som sangen hedder Cat's Eye, har lavet den.

0: Animal fik du her fra Cat's Eye. Klokken den er 8:08, og vi skal lige tjekke op på, hvordan det ser ud i Trekantområdet. Trafik, Mads Rossen Nørgaard.
1: Jamen, trafikken derude, den er aftagende, og langt de fleste steder, der bør komme frem uden den store forsinkelse. Dog ved Kolding på E20 E45 i den nordgående retning mod Fredericia og Vejle, der skal du stadig være forberedt på lidt forsinkelse igennem motorvejsudvidelsen. Trafikken bliver tæt på E45 kort før motorvejskryds Kolding Vest, og herfra møder du så pletvis tæt trafik frem til 62 Kolding Øst.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Nu får vi lidt musik, og det er fra Coldplay. Den her, den hedder Clocks. Og så er jeg spændt på, at vi skal tilbage til Magnus efter radioavisen for at høre, om han kan finde en bornholmer på Aftryk Festival. Han har ikke ret lang tid til det. Coldplay.

Et stykke sådan rimelig legendarisk klaverspil i min bog fik du her fra Coldplay på sangen Clocks. Og efter en årrække, hvor politikerne på Christiansborg har vendet sig til, at der altid var nogle nemme ekstra milliarder, når der skulle forhandles om finansloven, så er det altså blevet tid til besparelser. Den her gang vil regeringen både skære i SU'en, og de vil sætte afgiften op på elbiler. Din vært i radioavisen kl. 17, han hedder Thomas Hougaard, og radioavisen

0: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
1: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
0: Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
2: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
0: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
2: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt. Og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
0: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
3: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
0: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
4: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.

0: Det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøg, som skal laves i indeværende år.
0: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
2: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
0: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
3: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
0: Siger altså Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
4: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som kan meddele, at eftermiddagens myldre til trafik har takket af for i dag ude på vejene i trekantområdet, og du bør komme frem inden bag rattet uden den store forsinkelse.
5: P4. Du

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Og det er i dag mig, Noah Kallestrup Andersen, der er vært for her på P4 Trekanten i eftermiddagsradioen. Og det er selvfølgelig meget, meget dejligt at holde jer ved selskab. Vi har cirka en times tid tilbage, men det er jo slet ikke det, det skal handle om nu. Fordi vi skal tilbage til den der mission, som jeg har sendt min reporter Magnus Damper ud på. Han har haft rigtig travlt, fordi han er på Danmarks største fagfestival for byggeriets uddannelser, nemlig den, der hedder Aftryk Festival. Og her skulle han altså finde en deltager fra alle P4's 9 distrikter. Den eneste, han manglede at finde, da vi snakkede med ham sidst, det var Bornholm. Men ellers havde han altså krydset alle 8 andre af. Og Magnus Damborg, jeg ved ikke, om vi kan trække spændingen meget længere, men lige inden jeg gik på her, der sagde du, at du har en god og en dårlig nyhed til mig. Så jeg er lidt spændt på at høre, hvad der skal ske nu.
3: Jamen, det kan du godt forstå. Hvis vi starter med den dårlige, så er det jo, at jeg simpelthen ikke er lykkes med at finde nogen fra Bornholm.
2: Nej.
3: Og jeg har altså også, du ved, sådan, spurgt folk, jeg har snakket med, sådan, du ved, sådan, så er de fra et andet sted i landet, og så siger de, kender du nogen, der er her, som er fra Bornholm? Nogen, du kan pege mig over mod? Er der et sted, jeg kan gå hen? Er der nogen for din uddannelse, der er fra Bornholm? Og det har været nej hele vejen rundt. Jeg ved ikke, om der ikke er nogen fra Bornholm, men jeg er i hvert fald ikke lykkes med at finde dem.
2: Du har gjort dit, vil jeg så sige, Magnus, og det var da egentlig en, ja, det vil jeg sige, det var en noget dårlig nyhed, især for dig, hvis du gerne vil i mål med din mission. Det håbede jeg jo faktisk også her til sidst, at du kom, fordi du satte slutspurten så fint ind, som du gjorde, men den gode nyhed, hvad er det så?
3: Jamen, den gode nyhed er jo, at når man render rundt herude, så får man, du ved, sådan, så er der lige noget med ørerne på vandrørene, og man hører nogle forskellige ting. Og det er sådan en lille breaking news, det ved jeg ikke helt, om man kan sige det, men okay. Jeg kan sige, at klokken 6:15, der går blæst på, og der er festivalpladsen altså åben for hele byen og hele lokalområdet, fordi jeg tror, de har fundet ud af, at der måske lige nogen, der er listet af sådan i løbet af eftermiddagen, og der er plads til det, og sikkerheden har nikket for, at de godt må åbne dørene, så en gratis koncert med blæst midt i Billund, det kan jeg så byde på i stedet for.
2: Okay, ja, det vil jeg så sige er en rigtig god nyhed, og det kan jeg også lige sige videre til jer derude, at man... Har man lyst til at synge med på Sip Lidt Juice, eller Jeg Elsker Dig Så Meget, eller en af blæst mange store hits, så kan man altså tage til Aftryk Festival i Billund, hvor der er gratis blæskoncert. Det er 6:15, at de går på scenen, og så er det jo ellers bare at komme afsted, hvis man er til det. Jeg kan sige tak for kampen til dig, Magnus. Det var en fornøjelse at lave mission med dig. Det var så tæt på, men det var ikke helt nok. Men jeg er sikker på, at du får revanche en anden dag. Nu skal vi høre musik. Den her, den hedder Sprækker, og det er Rasmus Seebach sammen med Søn, der har lavet den.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

0: Dreams hedder den her for Gabrielle. Klokken den er blevet 18 minutter over 5, og det betyder, at vi lige skal ud i trafikken til Mads Rossen Nørgaard.
1: Der er efterhånden ikke meget trafik tilbage ude på vejene i trekantområdet, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelse eller andre trafikale problemer for dig inde bag rattet. Alt tyder på, at du kommer frem til tiden.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så skal vi lige vende noget andet, fordi det kan jo være, at du sidder i en diesel- eller en benzinbil lige nu og overvejer, om du skal skifte ud med en elbil. Fordi så kunne det godt være, at det var en god idé lige at spidse ører nu her. Fordi hvis det står til regeringen, så skal folk, der køber en elbil til mere end 366.000 kroner, altså også betale en registreringsafgift for næste år. Noget de indtil nu altså har været fritaget for. Og spørgsmålet er så, vil det sætte en stopper for salget af de her dyre elbiler? Vores reporter Steffen Terpling fangede lidt tidligere i dag et par elbilejere ved en ladestation i Kolding, og her mødte han blandt andre Leila Nielsen, der ikke mener, at en afgift på omkring de 20.000 vil have betydet noget for hende, da hun købte en elbil.
4: Jeg synes egentlig, det er okay. Det synes jeg. Hvis man har råd til at betale 366 for en bil, så har man også råd til at give 20.000 mere.
5: Hmm. Og det her med, altså man kan sige, nu har du selv en bil, den jeg har ikke set prisen på den. Jeg gætter på den er sådan i den, du vil skulle give lidt afgift på den bil, du har. Er det ikke rigtigt? Så sådan en ekstra regning?
4: Ja, det synes jeg er okay. Jeg vil godt betale det for at få en god bil. Okay. Og som jeg har det behageligt i, ikke? Og som jeg også siger, så har jeg det også godt med, så går pengene også i gåsøjne til dem, der er lidt dårligere stille i samfundet. Så jeg har det fint med det.
0: En anden, som min reporter Steffen Terpling mødte tidligere i dag, det er Morten Larsen. Han kører altså også rundt i en af de lidt dyrere elbiler. Han synes, det er ærgerligt, hvis den her ekstra afgift den går ud over den grønne omstilling. Men samtidig så har han også stor tiltro til politikerne på Christiansborg.
6: Jamen, som udgangspunkt synes jeg, det er lidt ærgerligt, at bilerne stiger i pris. Men på en eller anden måde synes jeg også, at man skal respektere politikernes idéer i forhold til at flytte midler rundt og... Der stoler jeg nok lidt på politikerne og siger, at det skal man også respektere. Hvordan man henter midler andre steder fra i forhold til at komme gratis til tanden eventuelt.
5: Nu har du en elbil, som ligger vel i den højere prisklasse, uden at være en af de dyreste nødvendigvis. Altså, tror du, kan det her sådan få en eller anden påvirkning af, hvordan du vælger næste gang, du skal ud og kigge bil?
6: Umiddelbart ikke, nej. Nej, nu synes jeg, at jeg har hørt noget med 20-30.000 kroner, sagde de i radioen på vej herover. Så det er selvfølgelig mange penge, men det er også til at spise, hvis man laver et billån på over 7-8 år. Så er stigningen nok ikke så markant igen.
0: Forslaget fra regeringen, det vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end de her 366.000 kroner, de vil blive dyrere for næste år. Lige nu kan du på DR.dk læse FDM's råd til, hvordan du skal bære dig ad, hvis du overvejer at købe en elbil. Så kan man jo lige overveje det, hvis man skal have sådan en, mens vi hører noget Harry Styles. Den her, den hedder Dance No More.

Harry Styles hedder den her på sangen Dance No More. Er du til blæst, så kan du faktisk komme til gratis koncert i aften. Og det tænker jeg ikke, at du synes er helt tosset. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det er i Billund i aften, fordi at fagfestivalen Aftryk, de åbner nemlig dørene for alle til deres koncert med blæst. Det er kl. 19.15, så hop du bare en tur i bilen og kør til Billund, hvis du gerne vil høre gratis koncert med blæst og synge lidt med på Juice og hvad de ellers hedder, de store hits. Nu skal vi høre Superstar.

0: Superstar hedder den her fra Christine Milton. Lige om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder. Dem står min gode kollega Thomas Gammeltoft Pedersen for at give jer. Men først, så skal vi lige høre fra Malte Ebert. Den her, den hedder Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det, der er med livet, fik du her med Malte Ebert op mod de regionale nyheder. Klokken, den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er udsigt til, at dyrere elbiler bliver endnu dyrere, for regeringen har lavet et udspil til en finanslov, og her er der en idé om, at der skal afgift på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, og det skal ske for nytår. Det kommer dog ikke til at betyde det store for Leila Nielsen, der tidligere i dag lavede sin bil ved Kolding.
3: Jeg synes egentlig, det er okay. Det synes jeg. Hvis man har råd til at betale 366 for en bil, så har man også råd til at give 20.000 mere.
2: De 20.000 kroner, det er et cirkatal, for afgiften er afhængig af, hvad bilen koster, så jo dyr bil, jo mere i afgift, og det kan variere fra ca. 10.000 til ca. 30.000 ekstra. Og det er penge, der umiddelbart er over Morten Larsen, der også fik strøm på.
4: Som udgangspunkt synes jeg, det er lidt ærgerligt, at de bilerne stiger i pris, men på en eller anden måde synes jeg også, at man skal respektere politikernes idéer i forhold til at flytte midler rundt.
2: Hvis der skulle komme en ekstra afgift på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, så ville det dog ikke betyde det store, mener Jon Slot Hansen. Han er bilforhandler i Fredericia, og han sidder i bestyrelsen i Autobranchen Danmark. Og han tror, at han siger det, fordi benzin og diesel i øjeblikket er dyrt.
5: Hvis du tager en bils levetid og deler det beløb ud, så er det småpenge. Og det er, ja, så du, dem folk, der vil have en elbil, de sparer virkelig mange penge stadigvæk.
2: Du kan læse mere om det her på dr.dk. Anne Mathiesen fra Grindstedkanten er ikke længere en del af ledelsen i Venstre. Hun var i begyndelsen af september en af 5 venstrefolk, der gik mod partiet, da der skulle stemme som den lov, der begrænser, hvor meget gødning landmænd må putte på marken. Det er den lov, der hedder L5. Og at hun nu trækker sig fra ledelsen, konkret som gruppesekretær, ja, det fandt hun ud af, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Tidligere i dag, der sagde gruppeformanden i Venstre, Thomas Danielsen, ellers, at der ikke er en sammenhæng.
6: Nej, det har det ikke, og det har Anne Mathiesen også selv oplyst jer om, at Anne Mathiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingssekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anne Mathiesen meddelt før afstemningen om L5.
2: Men i en sms til P4-trekanten, der skriver Anne Mathiesen, at beslutningen blev truffet, da hun fandt ud af, at hun ville stemme mod partilinjen. Og spørger du DR's politiske analytiker, Rikke Gjølmansø, ja, så er det også svært at se, at sagen omkring gødskningsloven ikke har spillet en rolle i beslutningen.
7: Anne Mathiesen, hun meddelte netop gruppeledelsen om sin beslutning, inden hun stemte imod den her gødskningslov, selvom hendes formand stemte for. Og dengang gav det jo bare Troels Lund Poulsen et kæmpe hak i hans formands autoritet. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser Venstre i dag prøve sådan at nedtone Anne Mathiesens exit fra gruppeledelsen.
2: Anne Mathiesen skriver, at hun ikke ønsker at stille op til et interview. I aften der bliver det tørt, og der kommer måske lidt sol. I nat der bliver det først mest skyde, men i løbet af natten kommer der så også et klart vejr. Temperaturen i aften og nat den falder til ned et sted mellem 13 og 16 graders varme.
8: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

Den her, den hedder Hvem er det, der græder nu? Det ved jeg ikke, om man kunne regne ud. For det synger hun nogle gange bag. Det er en af hendes helt nye sanger. Det er også en dejlig en af slagsen. Nu kigger jeg lige ind på DR.dk, fordi jeg ved ikke, hvordan du vil have det, hvis du fik en, nu siger jeg det bare, som det er, en gammel lort opkaldt efter dig. Jamen, det er faktisk blevet en realitet for Mette Hofstedt, som er en af de danskere, der har fundet noget forstenet lort. Altså, det hedder kropolitterne, som det hedder på fagsprog. Altså, det, langt, langt nede i jorden har man fundet noget gammelt lort, som det hedder. Det er 650 kilo, de har fundet. Det er blevet udgravet. Og det er simpelthen endt med, at de har fået opkaldt nogle af de her sedimenter efter dem. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det. Det er meget sejt et eller andet sted, man har fundet noget gammelt lort, men jeg ved ikke, hvordan jeg vil have det med at få det opkaldt efter sig. Man går ind på DR.dk lige nu og se en video, hvor Mette, hun fortæller lidt om, hvordan hun har det med at få sådan en omgang opkaldt efter sig.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Alex Vargas her med sangen Carry On. Klokken den er 12 minutter i 6. Og så skal vi lige runde en politiker, nemlig politikeren Anni Matthiesen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds til Folketinget. Hun er nu ikke længere en del af ledelsen i Venstre. Hun har nemlig trukket sig som gruppesekretær i Folketingsgruppen. Hun var i begyndelsen af september en af de 5 venstrefolk, der gik mod partiet, da der skulle stemmes om den lov, der begrænser, hvor meget gødning landmænd må putte på marken. Altså den lov, der hedder L5. Og spørger du DR's politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, så er det svært at se, at sagen om L5 ikke har spillet en rolle i den her beslutning.
1: Det er svært ikke at læse det ind i det kæmpestore interne drama, der har været i Venstre om gødningsloven, og som der jo stadig er sådan i det generelle opgør, som partitoppen Troels Lund Poulsen forsøger at tage med Venstres lange landbrugshistorie. Og man kan også sige, at Anni Matthiesen, hun meddelte netop gruppeledelsen om sin beslutning, inden hun stemte imod den her gødningslov, selvom hendes formand stemte for. Og dengang gav det jo bare Troels Lund Poulsen et kæmpe hak i hans formands autoritet. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser Venstre i dag prøve sådan at nedtone Anni Matthiesens exit fra gruppeledelsen.
0: For Anni Matthiesen stemte altså sammen med 4 andre venstrefolk mod den her gødningslov, selvom formanden havde sagt, at det skulle være.
1: Troels Lund Poulsen havde sagt, under mig som formand, der er det altså den her vej, vi går. Altså han satte jo mellem linjerne sit eget formandskab ind på at flytte Venstre på det her spørgsmål. Og det er derfor, at den her interne kamp i Venstre, den ikke er overstået med den lov, fordi det her handler om et langt større opgør med hele landbruget. Og der kommer en lang række lovkomplekser den næste tid med sprøjteforbud, med grisefirpart, som igen vil rive op i det her.
0: Så nu er Anni Matthiesen uden for ledelsen, efter hun har trukket sig som gruppesekretær.
1: Det der med at være gruppesekretær, det betyder, at man er en del af gruppeledelsen. Altså, at man sidder sammen med en lille håndfuld partifæller og leder sådan arbejdet i Folketingsgruppen. Og det ligger der egentlig ret meget indflydelse i. Men jeg vil så samtidig sige, der ligger jo ikke mere indflydelse i det, end da hun var lodret imod L5-lovgivningen. Der havde hun jo så ikke indflydelse nok til at gøre det gældende. Det endte stadig med at være Troels Lund Poulsen, der lagde linjen og tvang en linje igennem, som Anni Matthiesen var lodret uenig i.
0: Anni Matthiesen, hun skriver i en sms til P4-trekanten, at beslutningen om at trække sig som gruppesekretær, den blev truffet, da hun fandt ud af, at hun vil stemme imod partilinjen. Men hun ønsker altså ikke at stille op til interview. Vil du læse mere om den her sag, så kan du hoppe ind i vores liveblog inde på DR.dk, hvor vi stadig følger op på og forhåbentlig får en kommentar fra Anni Matthiesen. Nu skal vi høre lidt musik. Den her, den hedder Kærligheden kalder. Og det er Sanne Salomonsen, der synger på den.

0: Jeg elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker og synger jeg næsten i kor her med Christoffer, som har lavet den her. Og når P4 Eftermiddag lige om lidt går over i P4 Aften, så skal du være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, at vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Og det bliver en god aften på den anden side af radioavisen. Jeg har lige en enkelt sang tilbage her til eftermiddag. Den hedder Need Your Love, og det er Run Republic, der synger på den.

0: er Thomas Hougaard klar med en radioavis. Klokken den er 6.
1: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
2: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
3: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
1: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
5: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
1: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøg, som skal laves i indeværende år.
1: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
7: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lotteri i sælen, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
8: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har ude.

0: udlandet til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
1: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og der må vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
1: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
2: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
3: Det her er P4 med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radiovisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne, selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 Aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er her som sagt frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst, så er det P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tækket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med denne her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

som bare der kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

et år siden, at denne her sang kom, og den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish-fans. Det var Birds of a Feather, du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aftens playlisten. Det er ikke meget dansk musik, vi har fået indtil videre, men det får vi rettet op på lige efter Doja Cat og Say So.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her, det er P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 23 i aften, og det her, det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive det afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Vi vil aldrig

0: Du vil aldrig være alene.
1: Det er
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugum, det var Hugget i Sten, de havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Tina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know.

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erika Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror jeg også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej i studiet. Mon ikke vi trænger han, skriver Lars til lidt god gammeldags rock. Så vil du ikke spille Dizzy Miss Lizzy med denne her?

et stykke rockmusik leveret i form af Dizzy Miss Lizzy med Barbed Wired Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vi inde og få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og du hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment One, And I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter inden da. Der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4-aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil være en helt naturlig udkom af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID. Buzz og ID. 7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisningen med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: af P4 Aften.
1: På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling, og Erling han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på St. Clara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er det, der kommet sådan en lind strøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen p4aften@dr.dk med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. St. Clara fra det aarhusianske, fra der, der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
0: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4-aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i et tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chessa på What Lovers Do. John Sten i Kalundborg så den brugt i et tv-spot for at give første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i P4-aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du P4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19.40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme, og så får vi altså noget Helmi om sådan cirka 20 minutters tid. Lige nu, Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

står her i det her studie, der på DR's hedder LK8104. Så er der hver aften en sang, som jeg glæder mig særligt til at trykke play på. Og i aften, der var det denne her. Det var Robbie Neville, og du fik igen hør med C'est la vie. Den er lidt, ja, den er måske lidt nede for 80'erne, men er også sindssygt, det holder stadigvæk. Robbie Neville, mine damer her i P4 aften. Lidt tidligere, der kom der en hilsen fra Tobias. Det var en hilsen, skrev han, der kom fra lastbilen. Kursen, den er sat fra Aalborg mod Møn, og han synes, at det her, det er en sang, som vi hører alt for lidt. Så det vil jo for vi gjort noget ved i aften. Plain White Tees og Hey There, Delilah.

forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmig med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka en 8 minutters tid. Så op en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor der står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR Lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Elmi. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Elmi i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sang, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Elmi og din røde kjole. Hvad så er det?

Katinka kan du også støde på her på P4 på det nummer, som hun har lavet sammen med Hjalmar og udgivet for nylig. Men her, der var det 2.000 meter i frit fald, som jeg havde fundet frem.

Alex Warren med Passenger. Jan i Esbjerg kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have noget Coldplay på aftens playliste. Og det skal være med det nummer, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sage Heart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sex Bomb.

0: domstolen, men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Jamen det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på, men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lortemi sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned, for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik. Måske også dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen på p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, at jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå. Ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til, og det sætter en lille bitte begrænsning, og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bør bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet en, det er faktisk en mail fra Anna, og der bliver jeg jo mega nysgerrig. Jeg kunne vide, hvor mange børn, der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på, de sidste børn falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over 3, ikke? Hvis den allerede, den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
0: P4 Aften. Det bliver en god aften.

Fryd featuring TV2 her på Vil du danse med mig? Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 1212 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Å Boulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme, Øve os på hinanden.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive, det var Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mails og sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn. Det hedder Sprækker.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsener fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, ja, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med U2, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: frisør, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dig om lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, så lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det

0: Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
1: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
2: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen P4 Aftens snabelag. dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste. Og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er. Altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmi med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
0: Det her er P4.

Adele med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hævet Thomas Helmi på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Rødbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada nummer 2. Det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så nåede jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bud på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

den her sang, den har for længst kunnet fejre sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den gør have godt på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23, så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nyere popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang ned i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørk, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Schackinger med den her helt særlige, skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Schackinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms, den kommer. Men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten, den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lissi med Ramt i natten. Om 3 minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zach, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Her er Vejdirektoratet P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 8, 18 Midtjyske Motorvej mellem 8 Give Ø og 7 Giveskud og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem fra kørsel 8 Give Ø og 7 Giveskud, der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved 8 Give Ø.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Aria Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: 2010. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosea, og det bliver med Too Sweet.

Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 8 Give Ø og 7 Give Skud er ikke længere gældende.

0: Og så er der ikke mere fra HCR i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.

0: Producent ved Tinglev mener, at det er et helt misforstået tiltag.
1: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
0: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16-21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
2: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 Radioavisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste Radioavisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Ja, udover de lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i P4 Aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit

0: fornavn og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
1: Du lytter til P4 Aften.

Sætte fri sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4 Aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4 Aften, der skal du lytte til Bedre end din eks.

Page 4 med Bedre Indienex. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Dua Lipa med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Langer var det her med You Are Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Love Yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Patchy Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, Emma Sehested Høgh og Bad.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan være sur. Det er svært. Her skal vi høre Light the Way.

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i Før Natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på natten@dk.

Festen stopper aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize. Og Sabrina Carpenters kæmpe hit, det der gjorde, at hun for alvor blev en kendt artist, som mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
6: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
2: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
4: Vi ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter, det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
5: Det som uanset er sikkert, er at dette...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er, at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste. Og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
6: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate
2: kind of ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tør vejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Christian.
1: P4. Du lytter.